Анори дил, дили ман ҳамшабеҳи як анор аст. Расида дар канори шохсор аст. Чунон сироб, сурху, пухтаву, нағз, ҳамоил бар сари ҳар раҳгузор аст. Пазида аз насими орзуҳо, пазида аз самуми рӯзгор аст. Дару як офтоб ишқасту гармист, дару як осмон нури нисор аст. Бишаш аз ӯ ту таъму лаззати ишқ, ки андар мағз, мағзаш устувор аст. Дару ҳар дона як дони навид аст, дару ҳар шаҳд шаҳди интизор аст. Агар халқи ҷаҳонро ҷамъ оред, ӯ бахшан мерасад, чун бешумор аст. Зи талхиҳои умрам ҳосили ман

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Бунафша Аҳмадова шунидед.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: чеҳраҳо
2: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Ашур Сафар.

1 май соли 1928 дар ноҳияи Москва ҳозира Ҳамадонӣ ба ҷаҳон омадааст. Баъди хатми факултаи забон ва адабиёти тоҷики донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб дар вазифаҳои нозири калони шӯъбаи маориф, ходими адабии рӯзномаи ҳақиқати Кӯлоб, мухбири радиои ҷумҳурӣ, мудири шӯъбаи маънавиёти рӯзномаи ҳақиқати Кӯлоб, директори хонаи пешоҳангон, ҳамчунин директори бунгоҳи табиатшиносони ҷавони вилояти Кӯлоб иҷрои вазифа намудааст. Ашур Сафар ҳамзамон аз фаъолияти омӯзгорӣ дур нашуда бо хонандагон беш аз 50 сол аз фани забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфтааст. Натиҷаи ҳамин хидматҳояш, ки сазовори унвони фахрии аълочии маорифи СССР гардонида шудааст. Ашур Сафар муаллифи маҷмуаҳои Ибтидои роҳ, Илҳом, Хандаи гулҳо, Фарзанди аср, Самараи умр, Плоди жизни советский писатель, Москва 1984, Гули маҳтоб, Базми садоқат, Раиси Мирали, Холи Фатир, Гапи подор, Цветок луни, ба забони русӣ соли 1987, Арзи меҳр бо ҳуруфи форсӣ соли 93, Достони нотамом соли 93, Китоби нохонда, Рӯзи сиёҳ, Андешаи зиндагӣ, Хӯшаи нур, Мунтахабот соли 2003 ва Борони ҳидоят дар соли 2008 аст. Гулчини ашъор дар соли 1997-аш дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ба таб расидааст. Ҳамчунин хонандагони хурдсол шеъру афсона ва чистонҳои шоир Ашур Сафарро аз китобҳои Дастёри Додо, Гулгардонӣ ва Эмонимонӣ дар соли 1994 хондаанд. Тарҷумаи намунаҳое аз ашъори Расул Ҳамзатов, Сафронов, Смирнов, Зулфия, Хузангай, маҷмуаҳои ашъори Кармис Дусанов, Табассуми офтоб, Семён Данилов, Офтоби зимистон ва Захария Станку сатрҳои оддӣ дар соли 1990 ба қалами ӯ тааллуқ доранд. Шеърҳои алоҳидаи Ашур Сафар ба забонҳои русиву узбекӣ, озарӣ, қирғизӣ, украинӣ, литвониву латишӣ тарҷумаву нашр шуданд. Барандаи унвони шоири халқии Тоҷикистон дар соли 1991 буда, Ашур Сафар соли 1994 барои маҷмуаи Арзи меҳр сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардидааст. Ном бурда 10 январи соли 1997 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. در پیشنهاد بخش چهره ها سهم گذاشتند. کارگردان مغفرت ناصرова، محرر و گوینده لطفیه قربانوا.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: Эълон.
1: Вақтҳои охир газетаҳо ҷасурона ҳар гуна эълону рекламаҳоро ба таб мерасонанд. Ман ҳам қарор додам ки ба воситаи газета як эълони дастбиринҷи об нарасида ба таб расонам. Рости гап, солҳои сол аст ки муҷаррадам ва ҳеҷ не ки ҳамсари таби дил пайдо кунам. Бо ҳамин ният дар рӯзнома бо чунин мазмун эълон пешниҳод кардам. Марди 35 солаам. Маълумоти олии нопурра дорам. Қадам 1,77 сантиметр. Вазнам 74 килограмм. Хӯроки дӯстдоштаам тушбераву мурғбирён. Ҳамсаре мехоҳам ки 20-22 сола бошад. Маълумоташ олӣ, фаҳмишаш дар олами санъату адабиёт баланд бошад. Ва дар давоми он адреси худро муайян кардаму ба идораи редаксия бурдам. Ходимони редаксия ба чоп кардани он розӣ нашуданд. Сари роҳ эълонро ба яке аз симчӯбҳои шаҳр часпондаму ба хона омадам. Расо пас аз ним соат дари хонаи маро куфтанд.
0: Мумкин ми?
1: Марҳамат, дароед.
0: Ман эълонро хонда бо ҳамин ният омадам ки...
1: Марҳамат, ман навишта будам.
0: Хонаи шумо якхонагист?
1: Ҳа.
0: Чанд метри мураба?
1: 20 метри мураба.
0: Пешайвон дорад?
1: Не, пешайвон надорад.
0: Хайр, хонаи шустуши алоҳида будагист?
1: Албатта алоҳида, алоҳида.
0: Ин тавр бошад, бад не. Ман розӣ.
1: Чи, шумо алакай маро дӯст доштед?
0: Набошад чи?
1: Медонед, шумо адресатонро ба ман диҳед. Ман фикр мекунам. Сони бо маслиҳат ба ягон қарор меоем, майлаш?
0: Хайр, майлаш.
1: Меҳмони довталаб ҳанӯз аз зинапоя нафар омада, дари хонамро боз куфтанд. Ин навбат сахттар куфтанд.
2: Мумкин ми?
1: Марҳамат.
2: Ҳай, гӯш кун, ту зан гирифтан мехоҳӣ?
1: Ҳа, ман.
2: Ин тавр бошад, биё. Шароити хонаатро, зиндагониатро як аз назар гузаронем чӣ?
1: Мо хонаро аз назар гузаронедем. Ва дар омади гап ман аз ӯ пурсидам. Мебахшед, шумо лоркаро дӯст медоред?
2: Чӣ? Боз ин лоркат кӣ? Ман дар умрам ӯро надидам ва намешиносам. Кани гӯй, маошат чанд бу?
1: Маошам 70 сум.
2: Бо ҳамин маош кадом ҷинӣ ба ту мерасад? Хуш бош азизакам. Эълонатро хонда боз ман гумон кардам ки эмоне.
1: Рости гап, ман маошамро аз ӯ пинҳон доштам. 70 сум не, ҳар моҳ 100 сум маҳона мегирам. Ман мехостам ки занҳо ба ман аз рӯи маош, мансаб, вазифа не, балки аз рӯи муҳаббат, самимият хонадор шаванд.

0: фарбе ва то андозе безе буд.
1: Ман азизакам ту бар ин мардҳоро кайҳо боз мекофтам. Хайрият ки ба вақтам ёфт шудӣ. Эълонатро хондаму давидам.
0: То андозе худро ноҳинҷо ҳис намудам. Номи ман Коля.
1: О, хеле хуб азизакам. Номи зебо доштаи. Ман Тамара Степановна ҷонакам.
0: Ман намедонам ки Тамара Степановна.
1: Ҳеҷ гап не, ҳеҷ гап не. Ҳамаашро оҳиста, оҳиста дониста мегирӣ. Парво накун.
0: Шумо медонед ки ман маоши ман ҳамагӣ 70 сум.
1: Хайр чӣ? 70 сум будаст, будаст я. Ман туро нигоҳу бин мекунам. Пул дорам. Гӯё ки азизакам чам пул ба ту лозим?
0: Медонед, ман ба қариби аз маҳбас баромадам.
1: Хайр, ҳеҷ гап не. Ин хуб аст ки ба озодӣ баромадӣ. Акнун ҷонакам дар озодӣ ҳастӣ. Кор мекунӣ, шӯҳрат меёбӣ. Ту Коля, рӯҳан афтода нашав. Бар сари фарзанди инсон ҳар чи ояд бигзарад, гуфтанд. Ман туро парастори мекунам. Биё. Биё ҳоло беҳтараш барояд ягон хӯроки болаззат тайёр карда диҳам ки хӯрда кайф кунӣ, ҷонакам.
0: Тамара Степановна сумкаашро кушода, аз он гӯшту равған, ҳасибу панир, нону печенье, қанду қандалот, хуллас барои хӯрдан ҳар чизе лозим аст барои миз баровард. Ман фикр мекардам ки бо вуҷуди ин қадар арзудод чаро ин санак маро дӯст медорад.
1: Гӯш кун, Коля, ту китоб мехонӣ?
0: Нафаҳмидам.
1: Мегӯям ки китобхониро дӯст медорӣ?
0: Аҳ, не, ман тамоман бесаводам.
1: Ҳеҷ гап не, ҷонакам, ҳеҷ гап не. Саводатро мебарорем, ҷонакам. Чунон китобхониро ёд диҳам ки. Эҳа!
0: Тамара Степановна, ман чандон одами пок нестам. Медонед, ман се фарзанд дорам.
1: Хайр чи? Ман ҳам аз шавҳари аввалам ду бача дорам. Ҷамулҷам мешавад панҷто. Ғами ҳаминро ҳам хӯрдӣ. Э, Колаи содда яке.
0: Ман хонаам надорам. Ин хонаи ман не. Медонед, ман овора гардам.
1: Эй, ҳеҷ гап не. То хонаву ҷо пайдо карданамон дар вокзал, чойхонаҳо зиндагӣ мекунем. Э, ҷонакам, дунё ба умед гуфтанд, азизакам. Парво накун.
0: Шумо медонед, ман ҷиниам, субсурх ҷиниам. Дирӯз маро аз ҷинихона ҷавоб доданд.
1: Эй, азизам, гумон мекунӣ ки ман соқам?
0: Дидам ки ӯ маро аз дилу ҷон дӯст доштаасту, як умрӣ аз вай халосӣ нест. Бо мақсади аз симчӯб гирифтани эълони часпондам, аз хонам баромадам ва дар даромадгоҳи бино дидам ки як маҳшарзанҳо дари хонаи ман навбат мепоянд. Ба онҳо мутантан эълон кардам: ба ҳаматон ҷавоб, ман бахти худамро ёфтам. Занҳо бо ғавғо пароканда шуданд. Ман ҳам эълонро аз танаи симчӯб кандаму дигар ба хонаам бар нагаштам.

0: пой ба по.
1: Ба идораи мо сардори нав омад. Ӯ бо созӣ гӯён ходимонро иваз кардан гирифт. Яъне онҳоро аз як вазифа ба вазифаи дигар мегузаронид. Ман бошам дар фикри ба даст овардани дили сардор шудам. Баъзан ба кушодани дари кабинети сардор ҷуръат накарда, борҳо аз назди он инсу он сӯ мегузаштам. Ин сардорамон ба фикрам хеле шахси ҷиддӣ менамояд. Бахт агар хандад, кор омад мекардааст. Боре ман барои ба як коғаз имзо монондан ба кабинети сардор даромадам. Сардор баро дида гуфт:
2: «Е, муборак шавад, муборак шавад!»
1: «Раҳмат, раҳмат!» Гуфтам ва фикр кардам ки мумкин аст сардор

0: ҳисоби оддӣ.
1: Ассалому алайкум, Иван Максимович.
2: Ва алайкум ассалом, ва алайкум. Е, хайрияте. Цехи азизатро ёд намуда, азми дидани онро ҳам мекардаед, а? Ҳай, аз ин қадрдоният беҳад миннат дорем.
1: Иван Максимович, мехоҳам отпуск гирам.
2: Хай.
1: Аз рӯи график бояд пагоҳ бароям?
2: Хай. Агар мувофиқи график аз пагоҳ бошад, аз пагоҳ де. Ман зид не. Ҳар як одам ба истироҳат ҳақ дорад.
1: Пас шумо розӣ ҳастед?
2: Охир аз рӯи график бошад, пас чӣ розӣ нашавад?
1: Аз рӯи график, Иван Максимович, аз рӯи график.
2: Ин тар бошад, ба отпуска баромадан гир. Отпуска ҳам мисли рӯзи корӣ як чизи муқаддас аст. Фақат як чизро ман намефаҳмам. О, ту чаро аз ман мепурсӣ?
1: Ман фақат ҳаминро мехостам, ки шумо кай ба кор баромадани маро ҳисоб карда медодед.
2: Чӣ? Чӣ? Худат магар ҳисоб карда наметавон?
1: Метавонам, Иван Максимович, аммо ҳисоби ман дигар дия. Метарсам, ки боз хато накунам.
2: Хайр. Итор бошад, бё як ҳисоб карда бароем, чӣ? Чӣ мебарояд? Пас отпускаи ту иборат аз 15 рӯзи корӣ аст. Ҳамитавр неме?
1: Ҳамитавр, Иван Максимович, ҳамитавр.
2: Хуш, ҳамитавр ки бошад, як рӯзашро ана мепартоем. Ана инҷа қайд
1: кардам. Барои чӣ?
2: Мана, ҳамроҳи ҷӯраҳоят соли навро аз рӯи санаи кӯҳна пешвоз гирифта ба кор набаромадӣ. А? Дар ёдат ҳаст ё не? О, пас 14 рӯз мемонад. Ана, ҳозир, бо 3 рӯзи дигарро ҳам мепартоем.
1: Бозинаш барои чӣ?
2: Барои гурондани додари то ҳол сиҳату саломатат, 3 рӯзи корро партофта рафта будӣ. Ана, дирӯз аз омада рафтанаш ҳам хабарам ҳаст. Ана, акнун хуш ки бошад 11 рӯз мемонад. Ҳамитавр ме?
1: Хайр.
2: Ана, боз аз ин 3 рӯзи дигарро ҳам мепартоем.
1: Иван Максимович, шумо ҳам расо ҳама чизро ба хотир овардед, я?
2: Ин рӯзҳо ҳисоб доранд, бародар, ҳисоб доранд. 3 рӯз дар милиция дам гирифтӣ. Ҳамагӣ 8 рӯз мемонад, ана. Ана, аз ин боз 2 рӯзашро ҳам мепартоем.
1: Инаш аз кадом ҳисоб?
2: Аз ҳисоби туй.
1: Иван Максимович,
2: а?
1: Охир мувофиқи қонун барои туй 3 рӯз ҷавоб медиҳанд?
2: Бале, 3 рӯз ҷавоб медиҳанд. Вале фақат ба домод. Ба дӯстони вай не. Ту боши, шиноси домод будию халос. Хулоса 6 рӯзаш монд. Ана 4 рӯзи инро боз аз баҳраш баромадан лозим.
1: Боз чӣ кардам? Боз барои чӣ?
2: Магар худат намедонӣ, ки чӣ кор кардаӣ, а? О, ин тавр бошад, ҳозир ман мефаҳмонам, Сидоркин, а? Хуб арақ нӯшида, гаранг шуда, ба даруни қуттии оҳанпораҳо даромада хоб рафтагӣ кӣ буд? А, Сидоркин? Кӣ буд? Қариб монда буд ки бо оҳанпораҳо ба деги оҳан обкунӣ партояд. Наход ки инро фаромӯш карда бошӣ, а? Хуллас, 2 рӯзи нақдат монду халос.
1: Не, Иван Максимович.
2: Боз аз ин 2 рӯзи туро ба базаи сабзавот фиристоданамонро барорем, ҳамааш баробар мешавад.
1: Иван Максимович, охир ба базаи сабзавот ҳамроҳ рафта будем ку?
2: Бале, ҳамроҳи мо равон шуду ки я, лекин ба он ҷо нарасидӣ, а? Дар назди гастроном фаромада будӣ.
1: Акнун ҳама шуда як рӯза кам мемонад?
2: Ҳамин рӯз ҳам тамом шуд, гуфтагиралка. Тамом шуд. Чунки имрӯз ҳам аз пагоҳӣ дар кор нанамудӣ. Туро касе дар корхона надидааст.
1: Иван Максимович, охир ман барои ба отпуска рафтан ҳуҷҷатҳоро тахт карда истода будам.
2: Отпуска гирифтан, махсусан мувофиқи график гирифтан, бисёр кори хуб аст.
1: Хулоса, акнун ман кай ба кор бароям?
2: Аз пагоҳ баромадан гирука.
0: امروز بشبه تو در اتپسکایی اتپسکا نغز گذارد و نغز استراحت کن برادر
3: خیر
0: سیدار کن سلامت باش
4: شما حکایه های خورده حجفی را شنیدید
5: بابا صفت بابا صفت
6: لبای لبای
5: از پسی در
6: لبای لبای
5: از مو چند
6: از موی یک یک گوسفندی کلان دوم برا تو ریزه کنیم در دگ دگ بچه کنیم در لگنی نقره کنیم پیش همین بچه بریم بای نقره چیکو کنیم
5: بابا صفت
6: لبای لبای
5: از پسی در
6: لبای لبای
5: از مو چند
6: از موی دو دوی مو اشوه ناز یک گوسفندی کلان دوم برا تو ریزه کنیم در دگ دگ بچه کنیم در لگنی نقره کنیم پیش همین دخته بریم وی نخره چیکو کنیم
5: بابا صفت
6: لبای لبای
5: از پسی در
6: لبای لبای
5: از مو چند
6: از موی سه سی ما سروی بناز دوی ما اشوه ناز یک گوسفند کلان دوم برا تو ریزه کنیم در دگ دگ بچه کنیم در لگنی نقره کنیم پیش همین بچه بریم وی نخره چیکو کنیم
5: بابا صفت
6: لبای لبای
5: از پسی در
6: لبای لبای
5: از مو چند
6: از موی چار چاری ما چولکی گو سی ما سروی بناز دوی ما اشوه ناز یک گوسفندی کلان دوم برا تو ریزه کنیم در دگ دگ بچه کنیم در لگنی نخره کنیم پیش همین دخته بریم وی نخره چیکو کنیم
5: بابا صفت
6: لبای لبای
5: از پسی در
6: لبای لبای
5: از مو چند
6: از موی پنج پنجی ما پنجه شیر چاری ما چولکی گاو سی ما سروی بناز دوی ما اشوه ناز یک گوسفندی کلان دوم برا تو ریزه کنیم در دگ دگ بچه کنیم در لگنی نقره کنیم پیش همین دخته بریم وی نخره چیکو کنیم
5: بابا صفت
6: لبای لبای
7: بابا صفت
6: لبای لبای
8: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салом арз мекунем ба мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. душман душмани ҷовидонии ман буд. аз баду нек ҳар чӣ гуфтам ман, шери ман зиндагонии ман буд. шунавандаи азиз, дастагули тару тозаеро бароятон аз ашъори шоири халқии тоҷикистон аскар ҳаким пешниҳод мекунем.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ашур Сафар.

1 май соли 1928 дар ноҳияи Москва, ҳозира Ҳамадонӣ ба ҷаҳон омадааст. Баъди хатми факултаи забон ва адабиёти тоҷики донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб дар вазифаҳои нозири калони шӯъбаи маориф, ходими адабии рӯзномаи Ҳақиқати Кӯлоб, мухбири радиои ҷумҳурӣ, мудири шӯъбаи маънавиёти рӯзномаи Ҳақиқати Кӯлоб, директори хонаи пешоҳангон, ҳамчунин директори бунгоҳи табиатшиносони ҷавони вилояти Кӯлоб иҷрои вазифа намудааст. Ашур Сафар ҳамзамон аз фаъолияти омӯзгорӣ дур нашуда бо хонандагон беш аз 50 сол аз фани забон ва адабиёти тоҷик дарс гуфтааст. Натиҷаи ҳамин хидматҳояш, ки сазовори унвони фахрии аълочии маорифи СССР гардонида шудааст. Ашур Сафар муаллифи маҷмуаҳои Ибтидои роҳ, Илҳом, Хандаи гулҳо, Фарзанди аср, Самараи умр, Плоди жизни советский писатель Москав 1984, Гули маҳтоб, Базми садоқат, Раиси Мирали, Холи Фатир, Гапи подор, Цветок луни, ба забони русӣ соли 1987, Арзи меҳр бо ҳуруфи форсӣ соли 93, Достони нотамом соли 93, Китоби нохонда, Рӯзи сиёҳ, Андешаи зиндагӣ, Хӯшаи нур, Мунтахабот соли 2003 ва Борони ҳидоят дар соли 2008 аст. Гулчини ашъор дар соли 1997-аш дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ба таб расидааст. Ҳамчунин хонандагони хурдсол шеъру афсона ва чистонҳои шоир Ашур Сафарро аз китобҳои Дастёри Додо, Гулгардонӣ ва Эмони Мони дар соли 1994 хонданд. Тарҷумаи намунаҳое аз ашъори Расул Ҳамзатов, Сафронов, Смирнов, Зулфия, Хузангай, маҷмуаҳои ашъори Кармис Дусанов, Табассуми офтоб, Семён Данилов, Офтоби зимистон ва Захария Станку сатрҳои оддӣ дар соли 1990 ба қалами ӯ тааллуқ доранд. Шеърҳои алоҳидаи Ашур Сафар ба забонҳои русиву узбекӣ, озарӣ, қирғизӣ, украинӣ, литвониву латишӣ тарҷумаву нашр шуданд. Барандаи унвони шоири халқии Тоҷикистон дар соли 1991 буда, Ашур Сафар соли 1994 барои маҷмуаи Арзи меҳр сазовори ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардидааст. Ном бурда 10 январи соли 1997 аз олам даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: меҳру муҳаббати зиёд моро як дақиқа пеш бо шумо овар. салому алайкум, салому алайкум дӯстони азиз. ин барномаи субҳона аст, оғози барномаи мустақими радиои фарҳанг. имрӯз сешанбе, соат 6:59 дақиқа ва дар ин лаҳзаҳои бисёр пурфарах шодӣ дар ин рӯзи камакак салқинтар аз рӯзҳои гузашта мо дуруди махсус мегӯем барои шумо ва бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед. бовар дорам ки саломи пур аз меҳру муҳаббати моро шумо қабул кардем ва бовар дорам ки албатта оғози рӯзатон бо як нақшаҳои бисёр нек, бо як нақшаҳои бисёр муҳим шурӯъ хоҳад шуд. наврӯзи файзалӣ ҳастам бори дигар. хаста набошед ва шумо радиои фарҳанга мешунавед. ин барномаи субҳона аст ва чуна меша ки имрӯз 21 июли соли 2026 ва барои имрӯз ҳам маълумотҳои бисёр шавқовар, муҳим хабару рӯйдодҳои бисёр муҳим дар даст дорем ки барои шумо пешниҳод мешавад ва саҳифаҳои бисёр шавқовари барномаро омода кардем барои имрӯз ки воқеан шумо метавонед занг бизанед, метавонед аз худи ҳоло тамос бигиред. 2-27-95-94 аст рақами эфири мо. ман бовар дорам ки бо мо будан ё ин ки бо шумо будан як ҷаҳон хотира, як ҷаҳон маълумот, як ҷаҳон албатта лаҳзаҳои пур аз фараҳ аст, шодӣ аст ва албатта фикр мекунам ки дар сафҳаи ҳаму ҳаёти мо як саҳифаи бисёр хуб варақгардонӣ мешавад. мешнавем як суруд, меравем сайри варзоб мекунем, сайри кулоб мекунем ва бадтар меем суҳбатро бо шумо дар қисмати саҳифаҳо идома хоҳем дод. маълумот

албатта ягон лайли дилаш зардобна аз маҷнун бисёртар зардоб мешавад, зардоб набошад. ва илҳазаму баъд аз сайри бисёр кӯтоҳ баргаштем, боз дар сайфаи гузашта дар имрӯз қарор мегирем ва барои шумо чанд маълумотҳои бисёр муҳимро ҳамин ҳоло ман пешниҳод мекунам дар ин сайфа. хуб, ёдор аст мешавем, имрӯз 21 июли соли 2026 ва имрӯз рӯзи миллӣ аст дар Белгия, дар Гуа бошад имрӯз рӯзи озодшавӣ аст. хуб, аз нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омадан чанд маълумот дар даст дорем ки ҳоло баротон ман пешниҳод мекунам. шарҳшиноси олмонӣ, доктори фалсафа, профессор, муаққиқи фарҳанги мардуми форсу тоҷик Вилгелм Гейгер ҳамин санаи соли 1858 ба дунё омадааст. хуб, ҳунарпеша, овозхон ва муаллифи сурудҳои англиси фаронсавӣ Шарлотта Бенсбур ҳамин санаи соли 1971 ба дунё омадааст. Дэвид Мастмалчиан, ҳунарпешаи амрикоӣ ва ҳамзамон Руми Шоҳазимов, коргардуни тоҷик. хуб, на, ино солҳо фарқ мекунад. Дэвид Дастмалчиан, ҳунарпешаи амрикоӣ, ҳамин санаи соли 1975 ба дунё омада ва соли 1992 ҳамин сана Руми Шоҳазимов, коргардуни тоҷик ба дунё омадааст. хуб, Рикаки, хироварзишгари ҷопонӣ дар риштаи рақси рӯи ях, ду карат қаҳрамони мусобиқаи чорқитъа дар солҳои 2019 ва 2020 ҳамин санаи соли 2002 ба дунё омадааст. футболбози англис Макс Алейн ҳамин санаи соли 2005 ба дунё омадааст. футболбози бразилиягӣ Эндрик Филипе ҳамин санаи соли 2006 ба дунё омадааст. хуб, нафароне ки дар ҳамин сана дар гузаштан, инҷо ман мебинам ки чи аст, чӣ маълумот дар даст дорем. доктору ва нависандаи амрикоӣ ҳамин санаи соли 2015 дар гузаштааст Бока Овозхон, овозхон ва муаллифи сурудҳои бисёр кӯҳна ва машҳури замони шӯравӣ ҳамин санаи соли 2020 дар гузашта номаша гуфтем Бока. шумо метавонед якбор гӯш кунед сурудоша. футболбози олмонӣ ҳамлагар Уве Зелер ҳамин санаи соли 2022 дар гузаштааст. овозхон ва ҳунарманди амрикоӣ барандаи 19 ҷоизаи грэмми Тони Беннет ҳамин санаи соли 2023 дар гузаштааст ва ҳамин санаи соли 2023 Жулетта Майниел ҳунарпешаи филм ва телевизиони фаронсавӣ дар гузаштааст. хуб, мо назар мекунем ба чанд рӯйдоди муҳими дохилӣ ва фикр мекунам ки барои шумо ҳам бисёр муҳим аст ҳамин чиз. соли 1994 қонун дар бораи интихоботи президенти ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст. соли 2011 парлумони тоҷикистон қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро қабул кардааст. соли 2011 бренди MLT, ки аз қадимтарин брендҳои бузурги телефонҳои мобилии тоҷикистон буд, ба Мегафон тоҷикистон табдили ном кардааст. соли 2016 дар тоҷикистон фаъолияти рӯзномаи русӣ Комсомольская правда бинобар нашри мақолае бо номи Таҷикистан из Советска ва Празябания в светлое будуши муваққатан боз дошта шуд. соли 2020 қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор гирифтанд. хуб, ино буданд чанд рӯйдодҳои бисёр муҳими сатҳи дохилӣ. хуб, чун ҳамешагӣ, акнун баъд аз шунидани чанд маълумотҳои бисёр муҳим, муфид, ман боз як суруд баротон пешниҳод мекунам. суруд мешунавем ҳамин лаҳзаҳо, як суруди нав аст аз Зулайхо, ки дирӯз ин суруд пешниҳоди мухлисон шуда ва ҳамин суруда ман мехоҳам якҷоя бишунавем. баъд аз шунидани суруд бозам бармегардем. тақрибан чанд лаҳза аст ин суруд ва баъд аз о суҳбатро идома хоҳем дод. ва анами суруда суруд ном дорад Бале Бале. ман фикр мекунам ки бисёр ҷолибам ҳаст. мешунавем.

идома дорад барномаи мо. хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаи дигар ва инам ном дорад саволи рӯз ва барои шумо як саволи бисёр ҷолиб омода кардем барои имрӯзам пешниҳод мешавад. марама 2-27-95-94 рақами эфири мо, оли камакак барвақттар аст, соат 7:20 дақиқа. мо ман бовар дорам ки шумо бо мо ҳастед, моро мешунавед. марамат метавонед пеш аз он ки ман саволро пешниҳод мекунам шумо занг бизанед. бисёр ин гуна вариант ҳам аст, ин гуна ҳам бисёр хуб ҳаст. 2-27-95-94 ҳаст ягон нафаре ки намехоҳад саволаш шунида иштирок кунад, масалан занг бизанад, мо саволо баъдтар барош пешниҳод мекунем. агар ин гуна нафар бошад, марҳамат, имконияти хуб аст. мо чанд лаҳза бисёр кӯтоҳ мунтазир мемонем. агар не, ман саволо баротон пешниҳод мекунам, зеро фурсата зиёд намегирем. инҷо саҳифаҳои бисёр ҷолиби дигар дар навбат ҳаст, ба монанди баҳси имрӯз бозёфт ва чанд саҳифаи дигар, ки албатта бояд бо дарёфти фурсат ҳатман мо барои шумо онро пешниҳод мекунем. ман медонед мехоҳам чира ба самъатон мерасонам. имрӯз фардо моро ҳавои камакак абролуд ва моро хокбориш интизор аст ва дар ин гуна вазъи ҳаво шумо бояд камакак эҳтиётам бикунен. вақте мебинед ҳаво камакак тира асту, масалан чангу хок борушу ин чизо, шумо метавонед ба берун набароед. метавонед дар утоқҳои коритон бошед, безарурат албатта ба берун набароед ва саломатии худатон эҳтиёт бикунед. ман фикр мекунам ки албатта оли аз чанд рӯзи гузашта ҳаво тақрибан 6-7 дараҷа поинтар аст, яъне поинтар аст ва камакак ҳаво имрӯз ва ду се рӯзи оянда камакак салқинтар хоҳад буд ва тибқи пешгӯии агенти обуҳавошиносии кишвар дар қисмати шум бояд, намедонам, ягон дона борон ҳам бояд бошад, аммо бороне нест ки масалан ин чангу ғубор тоза шавад. хулоса бороне аст ки танҳо нафаро ки мошини сиёҳ доран, рангашон сиёҳ аст, мисли мо ба ҳамоно зарар меорад. яъне ки мо бозам маҷбур мешавем ки шустушу кардан дар кор, не тоза кардан дар кор. хулоса ҳамин чизо. хуб, аз саҳифаҳое ки мо дар барнома дорем, чанд нафар ин гуна гуфтанд ки шумо кадом саҳифаҳоро доред то имрӯз, масалан чанд саҳифа пешниҳод мекунед. албатта мо то имрӯз дорем саҳифаҳои гузаштаҳо дар имрӯз, аз фарҳанги ҷаҳон, бозёфт, баҳси имрӯз, истгоҳ, факту афсона, саволи рӯз. яъне саҳифаҳое ҳастанд ки бо тартиб, бо навбат барои шунавандаҳо дар ҳафта тақсим мешавад ва ин саҳифаҳоро мо баротон пешниҳод мекунем. хуб, биёед ман барои шумо саволо пешниҳод мекунам ва баъдан имкон дорем ки бозам як суруд мешунавем баъд аз пешниҳоди савол ва баъдан ҷавобҳои шуморо тариқи телефон хоҳем шунид. савол бисёр саволи ҷолиб аст. танҳо 11% замини сайёра барои кишти зироатҳо мувофиқ аст. шумо савола хуб гӯш бикунед, биёед ман мусиқиро хомӯш мекунам то ин ки шумо савола хуб гӯш бикунед. танҳо 11% замини сайёра барои кишти зироатҳо мувофиқ аст. 11% хуб саросари ҷаҳон ин баробар будааст ба тақрибан 13 миллиард гектар. қисми боқимондаи заминҳо аз ҳад зиёд хушк ё аз ҳад зиёд намнок ва ё аз ҳад зиёд чи аст? 2-27-95-94 ҳамин аст саволе ки мо омода кардем барои шумо пешниҳод намудем. як бори дигар ман саволо баротон пешниҳод мекунам, таваҷҷӯҳ ба савол. танҳо 11% замини сайёра барои кишти зироатҳо мувофиқ аст. 11% саросари ҷаҳон ин баробар аст ба тақрибан 13 миллиард гектар. қисми боқимондаи заминҳо аз ҳад зиёд хушк ё аз ҳад зиёд намнок ва ё аз ҳад зиёд чи аст? варианти сеюма бояд шумо пайдо бикунед. 2-27-95-94 аз рақами эфири мо. ман бовар дорам ки албатта шумо ҷавоба пайдо мекунед ва барои мо пешниҳод мекунед. ҳамин лаҳзао як суруди бисёр ҷолиби дигар омода ҳаст. марама суруда мешунавем ва бармегардем, баъдтар суҳбатро дар ҳамин саҳифа идома хоҳем дод. ин суруд барои нафароне ки шоҳписар доранд, бачакҳои бисёр хушрӯ доранд, масалан ки бисёр ширинзабон ҳастанд ва ҳамроҳашон ҳастанд ва бо онҳо ҳамон лаҳзаҳои хуби зиндагиро пушти сар мекунанд. ин суруд барои ҳамон нафарҳо аст. марамат барои бачаҷонҳои бисёр ширин, барои фарзандони бисёр ширинрӯи мо, барои фарзандони бисёр ки зиндагии мо ҳастанд, барои ҳамоно марамат.

дастгир мешавад, баъд хулоса баъзан ҳолатҳо ин чизам шуда наш мумкин аст ва то муайян мешавад ки масалан чӣ гап аст, чӣ хабар аст, ки хулоса чанд ҳолатҳои ногуворам ба миён меояд. вале ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ин ҳолатҳое аст ки албатта ҳама чӣ аз чашми назари кормандони ҳамн ҳифзи ҳуқуқ дур нест ва оно бачаҳо пайваста дар кор ҳастанд, дар ҷараёни таҳқиқи масалан наворҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст, дар ҷараёни таҳқиқ таҳлили ҳамин наворҳо ҳастанд ва оно ин чизоро меомӯзанд, мебинанд. марҳамат 2-27-95-94 рақами эфири мо. бачаҳои такси, ин мавзӯъ барои шумо аст, барои дигар ронандаҳое ки ҳамин ҳолатҳо дар дохили мошинои шумо рух медиҳад. кадом ҳодисаи нохуш аз ҷониби мусофирон дар дохили мошини шумо рух додааст? кадом ҳолатҳо буд, кадом ҳолати нохуша шумо дар дохили мошинтон мушоҳида кардед ё бо шумо буд ҳамин гуна ягон муносибати бисёр дағал ё кадом як ҳолати ғайричашм дошт ки шумо интизор набуденд ва ҳамон ҳолат дар дохили мошини шумо рух дод? яъне бо иштироки мусофирон, бо иштироки хуб кадом як нафар? мо имкон дорем ки андешаҳои бисёр ҷолиби шуморо бишнавем. агар ҳамин гуна ҳолатҳо бо шумо рух додааст, шумо метавонед барои мо қисса кунен, гуфта бошен. то он замоне ки шумо омода мешавен, инҷо мо як суруд баротон пешниҳод мекунем ва аз ки ман намехоҳам бигӯям ки аз ки суруд мешунавем, аммо инҷо як суруд омода ҳаст. ном дорад ман бояд мерафтам ман бояд мерафтам боломи дури дур вақте суруда намедонед ба фақат оҳанг на ҳамин суруд аст муҳсин човашӣ якҷо мешунавем ин суруда баъд аз шундани суруд бармегардем

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед. Ва ин ҷо мо ду нафар андешаша шунидем, ду нафар андешаша шунидем вақте суруд пешниҳод мешуд. Як нафар занг задан Саид Акбар, шунавандаи мо аз шаҳри Душанбе, гуфтанд мо дар гвардияи миллӣ афсар буданд, кор мекарданд ва инҳо гуфтанд мо дар вақти холигӣ кам-кам ҳамин такси кор мекарданд. Инҳо як нақлиёта ду нафар чӣ хелам хел аст ку масалан ду нафар ҷура маслиҳат мекунанд, кор мекунанд. Гуфт ки дирӯз гуфт вақте ки мо шаб буд, соати тақрибан 24 шаб, як ҳодиса гуфт бисёр ғайриоддӣ шуд. Гуфт як духтар нишаст, гуфт ки тарафи вай кунем, тарафи автовокзал, гуфт ҳай кардем, ихесуд нигоҳ кард, гуфт эни ижа нест, гуфт вака рафтем цум, гуфт маркази савдои цум рафт, гуфт ки ижа нам чихе, гуфт ижа нест, акам тарафи сирка кунем, гуфт хулоса гуфт чанд нуқтара гуфт, леки худаш надонист гуфт куҷо меравад. Ами чанд нуқта ҳай кардем, гуфт ин тараф он тараф рафтем. Баъд хулосааш ҳамин шуд ки ҳамо дар назди бозори корун дар дарвозаи аввал уғотиша ва ки намедонам кадом мағоза кушодааст, амуҷада баъд гуфт фуромада дили нохоҳам, баъд гуфт намедонам 65 сомон шудааст, намедонам 70 сомон, ҳамо маблаға додааст, баъд ҳамо маблаға додааст ва ҳамун рафт, мегам ҳамун тарафи даҳм дарвоза рафт, ҳамун тараф намедонам куҷо рафт. Хуб, ташаккур Саид Акбар. Ин як ҳолати бисёр ҷолибе буд ки бо Саид Акбар рух додааст дар дохили нақлиёташ. Ва як ҳолати дигар гуфт ки як рӯз як нақлиёти электромобила дар назди Газпромнефт дидем, гуфт дар қатори мошино дар навбат истодааст. Баъд гуфтем ака барои чӣ омадем шумо инҷа? Гуфт ки ака заправка кунӣ омадам, ман заправка омадам. Так охи мошинатон электромобил аст, шумо ин нақлиёти барқӣ аст? Гуфтааст ки не, ман барои дигар кас мегирам, барои дигар кас мегирам, гуфт лекин нагирифам бензин аву мошина ҳай кард рафт. Баъд гуфт ман хулоса кардам ки кадом нафаре будааст ки ҳамун пештар мошине ки бо бензин ҳаракат мекардааст ҳамин гуна нақлиё доштааст, бечора рафтааст дар қатори ҳам мошинова чанд лаҳза интизор шудааст. ва баъд аз ин ки ҳамин бо ин нафар рӯ барӯ шуда гуфтааст акаи шумо дар иҷа чӣ аст электромобил, шумо бензин омадин охи иҷа ҷои нақлиёту дастан яка, ман барои худам намегирам, барои дигар кас мегирам. Гуфтааста мошина ҳай кардааст рафтааст бечора, хак намедонам иҷа чӣ ҳолат аст, лекин ба ҳарҳол ҳамин ду ҳолати бисёр ҷолиба нақл кардан барои мо. 227594 соат 754 дақиқа ва мавзӯи мо ҳамин аст ки кадом ҳодисаи нохуш аз ҷониби мусофирон дар дохили мошини шумо рух додааст то ҳамин замон. Намедонам шуморо мавриди латукуб қарор доданд ё намедонам маблағатонро гирифтан аз наздатон, ин гуна ҳолат ҳам аст ку вақте ки масалан акаи душанбеситӣ кор накарда сай намиёз мепартам акаи нагузаштоз мегзара ака баъд тамом ҳами хел оли мегзарад дига ҳамин ҳоли ҳоли мешавад меравад дига мегзарад. Баъд ин гуна ҳолатҳо аст ки масалан бечора ронандоро кам-кам фиреб мекунанд. Чанд ҳолатҳои дигар аст ки яъне ҷабрдидаҳо ҳастанд, аммо фикр мекунам ки ҳоли шояд намедонам аммо нафарое ки ҷабрдида ҳастанд онҳо моро намешунаванд ё нафарое ки мо баҳрҳол як ду се андеша шунидем, аммо ман мехостам ҳамин андешаотонро шумо дар эфир бигем, бисёр хуб мешавад. хуб мо қариб ки ба қисмати анҷоми барнома наздик омадем ва инҷо бахши хабарӣ барои шумо пешниҳод мешавад. хуб бахши хабарӣ баротон баъд аз чанд лаҳза пешниҳод мешавад. биёед мо бо шумо хайри хуш мекунем, инҷо бачаҳои барои бахши иттилоти хабар бояд омода шавем. бо шумо дам ман Наврӯзи Файзалӣ. то фардо бо шумо хайр хуш мекунем ва итминон дорам ки фардо боз бо ҳам хоҳем буд. то соати ҳафти субҳ фақат мон бо шумо хайр хуш мекунам. то соати ҳафти субҳ баротон иқболи баланд, барори кор муваффақият, тани сиҳат, хотири ҷамъ ва як рӯзи пур аз дастовардро тамоно дорам. бо умеди рӯзи хубу хуш ва рӯзи беҳтари шумо то фардо соати ҳафти субҳ бо шумо хайр хуш мекунем.

бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 106.5 FM.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: бешак зиндагии мо инсонҳо имрӯз аз одамони аҳди бостон аз замин то осмон тафовут дорад. Барои аз ҷое ба ҷое рафтан мошин, тайёра, қатораву чархбол ва даҳҳо воситаи дигареро дар ихтиёр дорем. Дар хонаҳои гарму курсиҳои нарм зиндагӣ карда аз технологияҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ истифода мекунем. Хулас, як рӯзгори камзаҳмату роҳате дорем. Оё мо боре андеша кардаву ба худ суол додаем ки ин ҳама пешрафту ихтироот ва фановариро чӣ заминае боис гашт то мо бо туфайли он ба ин комёбиҳо расидем? Фикр мекунам на ҳама атрофи ин суол посух меҷӯянд. Ин ҳама пешрафти кайҳониву заминии модерну электрониро бунёдаш кишоварзӣ аст, мегӯянд мутахассисони соҳа. Шунавандаҳои гиромӣ, дар бахши навбати барномаамон, ки маслиҳати муфид ном дорад, мо хостем атрофи ҳамин мавзӯ, яъне соҳаи кишоварзӣ ҳарф бизанем ва фикр мекунам шуниданаш ба манфиати ҳамо ва ҳам шумо хоҳад буд. Наздик ба 12000 соли пеш нахустин бор инсон даст ба кишту кор ва тағйири навъу намуди гиёҳон задааст. Аҳли башарро ба ин кор омилҳое ба монанди кофӣ набудани гӯшти ҳайвоноти қобили шикор, норасоии маводи ғизоӣ ва қаҳтиву хушксолиҳои эҳтимолӣ барои ҷамъияте, ки дар ҳоли зиёд шудан буд, маҷбур сохт. Дар ҳамин маврид мешунавем андешаҳои академик Пирзода Ҷалилро.
1: Тамоми мавҷудоти зинда, аз ҷумла инсоният, аз давраи пайдо шуданаш дар рӯи замин ҳаракат мекарданд, ки ғизо ба даст оранд ва ҳаёти осоиштаи худро таъмин кунанд. ҳамаи ин ғизоҳо аз замин ба даст оварда мешуд ва оҳиста оҳиста истифодабарии замин, кишти ин ё он зироатҳо ба миён омад. Инсоният тавонист, ки маҳсулотҳои зиёди истеъмолӣ, ки дар аввал дар шакли худрӯй буданд, кишти онҳоро ба роҳ монд. Замин ин захираи истеҳсолӣ мебошад, ки ҳеҷ вақт кам намешавад, хурда намешавад ва нест ҳам намешавад. Чӣ қадар заминро самаранок оқилона истифода барем, ҳамон қадар вай ба мо ҳосили зиёд медиҳад, маҳсули зиёд медиҳад ва мо метавонем, ки аз он баҳравар шавем. Дар натиҷаи рушд ёфтан, дар натиҷаи инсоният донишаш зиёд шудану шаклҳои гуногуни истеҳсолоти саноатиро ба роҳ мондан, аз замин боз ба ғайр аз хӯрока дигар маҳсулотҳо низ ба даст оварда коркард карда, мана мо шоҳиди он ҳастем, ки инсоният ба чӣ қадар дастовардҳои бузург ноил шуд ва ҳамаи ҳамин ҳам аз замин сарчашма мегирад.

Воқеан ҳам шунавандаҳои азиз, агар мо ба сарчашмаҳои таърихӣ назар андозем, бозгӯи онанд ки мардуми ориёӣ асосан кишоварз буданд ва кишоварзӣ асосест ки ба он тамаддуну фарҳанги ориёӣ қарор дорад. Ин ҳама сиёсату иқтисоду ҳуқуқу ҳикмату илму адабиёт ба тамаддуни мо ба кишоварзӣ поярезӣ шудааст. Агар соҳаи кишоварзӣ

0: рушд ёфта ва қудратманд намебуд, ҳеҷ пешрафте дар ҷомеа ва фарҳанг пойдор намегашт. Ориёиён дастоварди калоне дар кишоварзӣ доштанд, ки дигарон аз онҳо баҳраҳои фаровон бурданд. Далелҳои дар боло зикршуда шаҳодати онанд, ки тоҷикон аз нахуст ба хиради баланди хеш ва бо фарҳанги камназире, ки вобаста ба ифода истифодаи замин доштанд, дастёб ба он гаштанд, ки зиндагии хешро осоишта сохта, заминаи бузургеро дар пешрафти тамаддун, фарҳанг, адабиёт бигзоранд. Ва замони истиқлол низ дар рушду пешрафти ин соҳа нақши калидӣ дорад. Тавре коршиноси соҳаи кишоварзӣ Аминҷон Одинаев дар идома афзуд:
1: даврони соҳиби истиқлолӣ то ба имрӯз дар бахши кишоварзӣ ҷиҳати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соҳаҳо ва ба ин васила ба ҷои корӣ фаро гирифтани аҳолии корӣ ҳимояи қобили меҳнат яз масъалаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва соҳаи кишоварзӣ ҳам дар таъмини аҳолӣ бо шуғл нақши муҳим дорад.
0: қобили зикр аст, ки ин ҳикмати гузаштагон дар масири таърих ҳамвора дар хуну қалби аҷдодамон ҷӯш мезаду такмил меёфт. Ҳамин аст, ки имрӯз мардуми шарифи мо новобаста ба он ки ҳудуди ҷуғрофии тоҷикистони азизамонро 93% кӯҳҳо ташкил доданд, заминҳои корам на он қадар зиёд аст, вале бо дили софу нияти нек ва азми тамом ҳар ваҷаб хоки онро оқилона истифода намуда, кишвари соҳиби истиқлоламонро ба як давлати мутараққӣ табдил месозанд. Идомаи гуфтаҳои академик Пирзода Ҷалилро дар ин маврид мешунавем.
2: аз соли 2008-2010 чӣ тавре ки мо медонем, яке якбора дар дунё нархи маводи озуқа баланд шуданаш ба амал омад. Ин дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои объективии субъективии ки дар дунё буданд, дар давоми ҳамин ду сол нархи маводи ғизоӣ ба ҳисоби миёна дар тамоми дунё 40% баланд шуд. ва инро дарк карда, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи амнияти озуқаворӯро барои давраи то соли 2015 қабул кард, ки дар доираи нақшаи амали ин барнома таъминоти аҳолии кишвар бо маҳсулотҳои асосӣ кишоварзӣ роҳандозӣ шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2010 қонуни ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи таъмини амнияти озуқаворӣ қабул кард ва барои амалӣ шудани ин қонун барномаи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ барои давраи солҳои 2012 ва 2020 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуд. дар доираи ин барномаи ислоҳот якчанд гурӯҳи корӣ ташкил карда шуд ва ислоҳоти замин, ислоҳоти соҳаи об, ислоҳоти идоракунӣ, ислоҳоти маблағгузории соҳа, дигар равандҳои соҳаи кишоварзӣ зери ислоҳот қарор гирифтанд. Айни замон фаъолият карда истодааст барномаи давлатӣ нави амнияти озуқаворӣ ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи солҳои 2022-26 қабул карда шуд, ки айни замон амал карда истодааст.
0: шунавандаҳои азиз, мо низ умед бар он мебандем, ки он асолат ва ҳикмати таърихие, ки гузаштаи сарфарози тоҷик дар мавриди истифодаи оқилонаи замин доштанд ва онро ҳамчун бузургтарин василаи зисту зиндагии осоишта меҳисобиданд, имрӯзиёнамон низ бо масъулияти дучанд ин арзишро эҳсос намуда, таъкиду пешниҳодҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори хеш медонанд ва ҳар ваҷаб заминро оқилонаву босамар истифода мебаранд. ин буд, шунавандаҳои азиз, бахши навбатии маслиҳати муфид, ки мо дар ин маврид дар бораи илми кишоварзӣ ва пайдоиши он ҳарф задем ва дастовардҳои ин соҳа дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо мутахассисон ҳарф задем ва андешаҳои онҳоро низ дар ин маврид шунидед, ки фикр мекунам донистану ҳамаи инҳоро сармашқи кори худ анҷом доданд ба манфиати ҳар яки мову шумо барои рушду пешрафти минбаъдаи ватани азизамон хуб самараи хуб ба бор меорад.
3: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. Радиои Фарҳанг, баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.
0: خوب شنوندههای عزیز باید بگویم که با پیشنهاد بخش در مهمانی رادیوی فرهنگ ما صحبت داشتیم با شاعره شیرین کلام ادیبه خوجنده و فکر میکنم صحبت خوب هم بود و وقت دیگر بخش ها رو از ما گرفت چون بخش های این برنامه از یک چند بخش های شنیدنی عبارت بود و کوشش میکنیم شنوندههای عزیز که در برنامه های منبعده این بخش ها رو به اتون برسونیم و چون اینجا با وقت می نگریم وقتی با برنامه ما جدا شده با انجام می رسد. خوب شنونده های عزیز ما همیشه می گوییم که با شما خیر خوش نمی کنیم چون که انجام هر برنامه ما آغاز دیگر برنامه های همین شبکه است.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Барномаи иттилоотӣ навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Башда ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар Институти физикаю техникаи ба номи Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи наву замонавии электроникаи квантӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Академияи миллии илмҳо хабар медиҳад, озмоишгоҳ барои гузаронидани таҳқиқоти илмӣ дар самти технологияҳои квантӣ, электроникаи муосир, системаҳои иттилоотӣ ва дигар самтҳои афзалиятноки илмӣ имконияти нав фароҳам меорад. Ин мавод дар рушди энергетикаи офтобӣ, сенсорҳои муосир, системаҳои рӯшноидиҳӣ ва дастгоҳҳои электронии насли нав нақши муҳим доранд. дороиҳо ва ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзии молиявӣ дар интиҳои моҳи июни соли равон мутаносибан ба 63 миллиард сомонӣ ва 51.5 миллиард сомонӣ баробар шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 мувофиқан 21.8% ва 22.4% зиёд мебошад. Раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода дар душанбе дар нишасти матбуоти иброз намуд, дар ин давра сармоя тавозуни ташкилоти қарзии молиявӣ ба 12.1 миллиард сомонӣ баробар шуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба андозаи 2 миллиард сомонӣ ё 19.5% зиёд шудааст. Фирдавс Толибзода афзуд, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон то 3 июни соли равон дар маҷмӯ 69 ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 18 бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 2 ташкилоти қарзии хурд ва 21 фонди қарзии хурд фаъолият менамояд. хонандагони тоҷик дар олимпиадаи 67-уми байналмилалии математика, ки дар шаҳри Шанхаи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, соҳиби як медали нуқра, ду медали биринҷӣ ва як ифтихорнома гардиданд. Дар ин хусус Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Олимпиадаи байналмилалии математика як аз бонуфузтарин мусобиқаҳои зеҳнии ҷаҳон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ба шумор меравад. Он ҳамасола беҳтарин донишомӯзони зиёда аз 100 давлати ҷаҳонро ба ҳам меорад. Имсол дар олимпиада яда 117 даста иштирок намуда, аз рӯи 6 масъалаи мураккаби математикӣ байни ҳам рақобат намуданд. Бо масъали дарсати баланд ташҷил намудани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 21 маҳаллаи шаҳри Хорух татбиқи 72 лоиҳаи нави сармоягузорӣ оғоз гардид. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Хорух хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки лоиҳаҳо ба беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ ва инфрасохтори маҳаллаҳо равона гарда, соҳаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, чароғонкунии кӯчаи маҳаллаҳо, партовгоҳҳо, ҷӯйборҳо, роҳҳои пиёдагард ва дигар масъалаҳои муҳими сокинонро дар бар мегирад. Татбиқи чунин лоиҳаҳо ба беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии коммуналӣ, баланд гардидани сатҳи некоаҳолии аҳолӣ ва обуду зебо шудани маҳаллаҳои шаҳр мусоидат мекунад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: фарҳанги рӯз.
3: андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. фарҳанги рӯз.
2: минбари донишмандон ва коршиносон. фарҳанги рӯз.
3: пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. фарҳанги рӯз.
2: барномаи таҳлилии фарҳангӣ
3: аз радиои фарҳанг.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو میشنوید و کارهای آبدانی و بنیادکاری در شهر دوشنبه است. موضوع امروز برنامه فرهنگی روز و شنوندگان عزیز تبر شما آگاه هستید. امروز شهر دوشنبه به یک موضع دلنشینی سیر و سیاحت ساکنان و میهمانان پایتخت عزیزمون تبدیل یافته است و امروز در شهر دوشنبه باغ‌های فرهنگی و فراغتی زیاد از جمله باغ‌های به نام رودکی صدرالدین عینی، علیشیر نوایی، جوانان باغ کودکان، کلی جوانان دوستی خلق و باغ‌ها و مکان‌های دیگری تماشابوب موجودند که همروزه از آنها نفران زیاد دیدن میکنند. و شنوندگان عزیز، این زمان در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد ستاروف جمشید، دکتر علم های بیولوژی، مدیر آزمایشگاه دنترولوژی و اینترودوکسی رستنی های اینستیتوت بوتانیکا، فیزیولوژی و ژنتیکای رستنی اکادمی ملی علم های تاجیکستان و همچنین امرالله باقیف، دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد رودکی. خوش آمدید به استودیو مرکزی رادیو فرهنگ. خوب شما لکه از موضوع ما آگاه هستید و امروز ها میدونیم که ما در عرفه 35 سالگی جشن مقدس ملی استقلال دولتی قرار داریم و همچنین فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد کبد زورکنی نیز در تمام شهر و ناحیه های کشور ادامه دارد و امروز ها میخواستیم از نگاه دایرکتور باغ فرهنگی و فراغتی در مورد باغ انمی خودی استاد رودکی بشنویم، در مورد کارهای بنیادکاری و سازندگی که این شب و روز ادامه دارند.
1: البته خوب گفته گذاشتید، چرا که به همگان معلوم است تا چند سال آخر زیر عنوانی مراجعه نامه رئیس شهر دوشنبه، دوشنبه را به شهر سبز تبدیل می دهیم، دوشنبه شهر گلریز. زیر این مراجعه نامه البته همه کارهای آبادانی که بزار کنی در باغ‌های فرهنگ و فراغتی البته به خود یک منبع خوب گرفته است. از اون جلو باغ استاد رودکی، باغ استاد رودکی در مرکز پایتخت جاگیر است. البته تگی همین سال بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان زیاد از 700 هزار فقط گلهای لاله تولپان شنانده شد، تگی 500 هزار عدد فقط گلهای موسمی و دیگر گلهای بسیار ساله در حدود باغ شنانده شد که همه این برای زیباگی باغ و برای سیر و گشت مهمان و سیاحان خارجی کشور می باشد. ما هم وقت کارمندان با کوشش میکنیم که این عنوان را هم وقت زیر این عنوان باز هم محنت کنیم، زیباگی باغ را هم وقت در سطح عالی نگه داریم که وظیفه اساسی مقدس ما همین است که زیر راهنمایی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و جهد و تلاش های بی اندازه رئیس شهر دوشنبه محترم رسول امامعلی، البته ما هم وقت در آبادانی و زیباگی و بهتر نگاه داشتن باغ هم وقت باید صادق باشیم.
0: تشکر زیاد استاد. طوری در بالا یادآور شدیم شما متخصص انمین سوها هستید و امروز میبینیم که ما در زمانی جهانی شبه قرار داریم و بعضی موضوع است که امروز جامعه جهان رو فرا گرفته است، از اون جمله تغییر یابی با سرعت اقلیم که این نیز به کشور ما به تاثیر نگذاشته است و انمین یکی از راه های کم کردن انمین چنگ و غبار، مثلا تازه نگاه داشتن گرد و اطراف، کبود زورکنی و براه ماندن انمین گل و بوته ها است. در این سم شما چی نظر دارید؟
2: تشکر زیاد. خیلی چی گفتن به مورد است که یکی از مسئله های روزمره دشوار در جامعه جهان این نه تنها نگاه داشتن تازگی اکولوژی محیط زیست شهر و شهر ها، بلکه بهتر گردوندن همین تازگی می باشد و در این جوده باید ما قید نماییم که حقیقتا سهم بی‌نظیر و به پایان پیشوای معظم ملتمون محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نهایت کلون می باشد. ما خودمون همه شاهد هستیم که در دوره استقلالیت چخل شهری ما دوشنبه به یک شهری زیبای خورم گلگل شکفون تبدیل یافته است و این زیبایی گویم که شهری ما حوزی پایتخت ما دوشنبه در اوسیوی مرکزی هم یکی از گویم پایتخت های زیباترین گویم خطون نمیکنیم و дар ин ҷода бояд қайд намоем ки соли 2019 бо дастури супориши пешвои муаззами миллатамо муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати хиратмандонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз барномаҳо таҳия шуд ки он соли 2024 моҳи июн таҳти рақами 374 қабул карда шуд оиди кабудзеркунии шаҳру шаҳракҳо ва қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тибқи вазифаи супоришҳои ин барнома бояд зиёда аз 2 миллиард ниҳолу дарахтҳо шинонида шавад. дар ин ҷода чӣ бояд қайд кунем? расман 2 миллиард ин расман мебошад, чунки мо хуб медонем ки вақте ки мо мешинонем дарахту ниҳолҳоро, як қисми онҳо бо сабаби ба биморӣ гирифтон шудан ё ки омилҳои гуногуни экологӣ таъсир расонидан аллакай хушк мешаванд. яъне ки ин 2 миллиард аллакай зиёдтар мешавад, бо якчанд миллиони ниҳол, яъне ки зиёдтар шинонидан лозим аст, чунки мо хуб медонем шинонидан ин 50% кор мебошад, кори асосӣ ин нигоҳубин мебошад ва агротехника нигоҳубини дарахту гулзорҳое ки дар мо мавҷуд мебошад.
0: хуб, ташаккури зиёд. имрӯз чӣ қадар анамон гулҳои ороишӣ ки ба кишвар ва барои зебо кардани гирду атроф аз хориҷи мамлакат ворид гардидааст ва чӣ қадар дар анамин гирду атрофи боғи устод Рудакӣ шинонида шудааст?
3: албатта гулҳое ки дар ҳудуди боғ шинонида мешаванд ва яъне ки бо дастгирии фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд албатта вобаста шудааст, ки ин гулҳо, аксарияти ин гулҳо аз хориҷи кишвар мебошанд ва миқдори ками онҳо аз бо парвариши худи гулҳои маҳаллии худи ҷумҳурии худмон мебошанд. дар ин муддат аз тирамоҳи 2025 то ин муддат мо таги 1,200,000 адад бо шумораи гулҳои лола, албатта ин гулҳо шинонда шуданд. ғайр аз ин таи 13,000 фақат гулҳои садбарги бисёр сола дар ҳудуди боғ шинонда шуд. бо хурсандиовар аст, ки ана бо гулҳои садбарги ки сеп гулҳои садбарги ки парвариши хориҷӣ доранд тариқи 328 адад дар ҳудуди боғ шинонда шуд, ки ин гулҳо албатта боз бозебегии боғ боз ҳам вусъат метиҳанд, ки боз ҳам зеботар мегардонад. чӣ хеле ки маълум аст ба мо ҳаме тариқиёти техника ҳаму тамоми намуди тамоми ва чӣ мегӯм ана бо ва тариқи илм пеш рафтааст, аз он ҷумла соҳаи дарахшинонӣ гулпарвариам бо тариқи илм пеш рафтааст, ки вақат вазифаи мо чӣ аст? он гулҳое ки дарахтое ки шинонда мешаванд ва ба тариқи илм шинонда мешаванд, бо тариқи илм парвариш карда мешаванд. вақте ки онро мо мешинонем, албатта такя ба илм кардан лозим аст, ки дарахтон албатта хушк нашаванд, гулҳо сабзиши хуб гиранд. ҳамин чизҳоро мо аз назари худ бо дур накунем.
0: хуб, ташаккур устод. анамин устод қайд кардан ки парвариши хориҷӣ гуфтед, яъне ки анамон гулу бутаҳое ки аз хориҷи кишвар ба мо ворид мегарданд, онҳоро оё мо мутахассисон дорем ки нигоҳубин кунад, ё масалан таъсири боду ҳаво чӣ гуна аст ва чӣ тарз мо онҳоро метавонем ки ҳамин хел зинда нигоҳ дорем?
2: албатта ташаккури зиёд. дар ин ҷуда ман гуфтаниам ки олимони академияи миллии илмҳои тоҷикистон қудрат доранд ва доранд мутахассисони, масалан институти ботаника ҳаст, физиология ҳаст ва дар инчунин дар академияи кишоварзии илмии тоҷикистон чунин мутахассисо ҳастанд, ки машғулан бо овардани бо мутобиқ гардонидани чунин растаниҳое, ки аз хориҷи кишвар меоянд. албатта на ҳамаи онҳо хуб мутобиқ мешаванд, лекин ин илм ҳаст ва вақте ки олимон кор менамоянд бо мутобиқ гардонии ин ва ё он растанӣ, мебарояд дар ҳамин ҷода аллакай байни интихоби беҳтарин навъҳое, ки оварда мешаванд, аллакай аз тарафи олимони академия пешниҳод карда мешавад ба истеҳсолот, ки масалан кадом навъҳо беҳтар дар мо мутобиқ мешаванд ва кадом хусусиятҳои хоси худро онҳо доро мешаванд ҳангоми пас аз мутобиқ гаштан дар қаламрави ҷумҳурии мо. инчунин дар қаламрави ҷумҳурии мо мо бисёр хуб медонем, ки агентии хоҷагии ҷангал низ ниҳолхонаи зиёде дорад, ки дар худ ниҳолҳои гуногуни дарахтони оройширо парвариш менамоянд, мутобиқ менамоянд ва ҳама дар якҷоягӣ, гӯем ки дар робита илм бо истеҳсолот мо ҳаракат карда истодаем ки қаламрави ҷумҳурии мо боз ҳам зеботар гардад, аз нуқтаи назари тозагӣ, экологӣ тоза гардад ва ҳаво тоза шавад ва чанги ғубор, ки дар солҳои охир пайдо шуда истоданд, камтар шавад.
0: خب استاد در مورد انامین یکی از تاثیر منفی تغییر یابی اقلیم انامین چنگ و غبار است و استاد بینید که نسبت به سالهای پیش امروز انامین قریب که طول یک هفته یا دو هفته چنگ و غبار می ایستد تاثیر انامین گلها به هوای اتمسفر و تازه کردن محیط زیست
2: تشکر زیاد من در اینجا پیش از همه می خواهم قید کنم که گلها زیبایی آنها به چی تاثیر خوب онҳо албатта ба тозагии ҳаво таъсири худро мерасонанд, но бештар зебогии гулҳо барои чӣ лозиманд? Вақте ки масалан ман мисол меорам, шумо ба мутаассифона ҳаст шахсоне ки фикр мекунанд чӣ лозим аст ин қадар хароҷот ва ин қадар гулу гула оварда шинонидан. Лекин дар ин ҷо мо боз сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллатамон мо мебинем барои чӣ, дар чӣ он дида мешавад. Вақте ки корманд пас аз соати корӣ баромада мебарояд, масалан дар вақти корӣ масалан баҳс мешавад, бо раюсат баҳс мешавад, дар хона донаш ягон камбудӣ ҳаст ва фикру хаёлаш бо ҳамон алора ҳаст, банд ҳаст, яъне ки табаш хира мебошад. Вақте ки баъди кор баромада ба сайри гулгаш медарояд, гулзор медарояд ё сайргаш медарояд, аллакай зебогии ҳамин гулҳо, аллакай ҳамон гӯем ки нороҳатии рӯҳии онро камакак беҳтар бартараф мекунад ва беҳтар мекунад ва то ба хонадонаш рафтана аллакай хеле ҳолаташ хуб мешавад. Яъне ки пеш аз ҳама ин сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин барои нигоҳ доштани саломатии кормандон мебошад. ва дуюм, аллакай чиқале ки шумо гуфтед дар бораи тағйирёбии иқлим, албатта мо бояд бештар дарахту бутта шинонем дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон, барои он ки он чангу ғубори ки мо ба меояд пеш аз ҳама бо ташаббуси ҳамон дарахтон пешгирӣ карда мешавад. аз нуқтаи назари илм чанг ғубори ки ҳозир мо ба бештар омодааст истодааст, ин пеш аз ҳама барои хушк шудани баҳри арал мебошад. соҳили он ки ҳамаш хок қум мебошад, регзор мебошад, намак кати хеста омада аввал ба Узбекистон медарояд, баъд ба қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон медарояд. яъне ки он намаки ки хоки ки мо ба чанг ғубор мешавад, албатта вай боиси хушкшавии дарахту буттаю гул мешавад, ба бемори гирифтор шудани онҳо мебошад. мана дар ин ҷода вазифаи олимон ҳаст ки зидди ҳамин гӯем ки таъсири манфии тағйирёбии иқлим сари вақт чорабинои лозимиро дида баромаданро пешниҳод карда тавонанд.
0: ташаккур устод, шумо ҳамчун мутахассиси анамин соҳа чӣ пешниҳод доред барои каме ҳам бошад бартараф кардани чунин шароит, ё ин ки аз ҷониби институти ботаника, физика ва генетикаи растании академияи миллии илмҳои тоҷикистон масалан чӣ пешниҳодҳо дорад, ё ин ки барои ҳалли ин ягон корҳо ба само расонидааст?
2: албатта мо дар ин ҷода корбарӣ карда истодаем ва дар якҷоягӣ бо кумитаи ҳифзи муҳити зист дар конференсияҳои гӯем муштарак мо пешниҳодҳои худро албатта пешниҳод карда истодаем кадом намуди дарахтон гӯем ки дар қисмати гӯем ки қаламрави кишварамон ҷое ки хоҷагиҳо ҷангал аст кадом намуди дарахтон бояд бештар шинонда шавад ки пешгирии ҳамн чанги ғуборро гирифта тавонад ки ҳам рушду намояш хуб бошаду ҳам қобилияти нигоҳ доштани чангу ғубор дошта бошад. барои он ки дарахтони ороишӣ вазифаҳошон гуногун ҳаст, чунки ҳам зидди нигоҳ доштани чангу ғубор, ҳам садои баландро хомӯш кардан бояд дошта бошад. ҳама инро гӯем дар маҷмӯъ бояд мо дида мебароем ва албатта пешниҳодҳои худро мо пешниҳод мекунем албатта ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кумитаи муҳити зист пешниҳод карда истодем.
0: хуб ташаккур устод, дар мавриде ки имрӯз мебинем анамин боғи устод рудакӣ дар маркази пойтахт ҷойгир аст ва имрӯз сайёҳони зиёде низ аз ин боғ дидан мекунад ва чӣ қадар ташкили шанбегиҳо дастяҷамона ба роҳ монда мешавад ва чӣ гуна корҳои анамон ободу зебо гардонидани боғ ҷараён дорад ҳаррӯзу ҳар рӯз?
3: албатта хуб дарк кардед. мо вақт кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамвақт воридоти меҳмону сайёҳон ва шаҳрвандони
1: пойтахт, албатта ба боғ зиёд шавад, сафи онҳо зиёд шавад. Мо хурсандиовар аст ки рӯз дар пойтахти азиз мо шаҳри ҷанубӣ зиёда аз 17 боғҳои фарҳанги фароғатӣ аст. Ин хеле имкониятҳои хуби истироҳатӣ ба пойтахт овода расондааст ки ҳар як шаҳрванд метавонад ки дар кадом қитъаи минтақаи шаҳр душанбе ки зиндагӣ мекунад ва метавонад ба истироҳат бо аҳлу фарзанду хештабораш рафтана истироҳат намояд. Мо ҳамвақт чӣ дар назари мо аст? Албатта ин бояд мутахассисон ҳамвақт кӯшиш кунем, кӯшиш ба харҷ диҳем ки дар мавриди дар маъракаи ниҳолшинонӣ ва гулшинонӣ ҳамвақт мо бештар диққатем ба тариқи шинондани гулшихаи усодабод дар кардан дарахтон. Албатта бисёраш дарахтони хориҷи кишвар ҳастанд, барои онро мутобиқ кардан ба иқлими мо бештар чӣ лозим аст? Барои табиати зинда чӣ лозим аст? Албатта солими зинда, солими бояд ҳамвақт ҷорӣ бошад ки ва мубориза барад. Барои ин бештар мо дарахтонро ба тариқи тариқи талаботҳои агротехникӣ бояд мо дарахтон шунем. Ҳама вақт мо онро аз назари илмӣ бояд ба такя ба олимон карда нигоҳубин кунем. Яъне ки бо нориҳои минерали ва дигар намудҳое ки талаботи худи он дарахт ҳаст, бояд мо қонӣ гардонем ки вай дарахт бояд устувор шуда солим бошад ки мубориза бар ҳамин касалиҳо ва дигар чанг ғуборе ки дар бора гуфта гузаштан, яъне ки мубориза барад. Барои ин табиати солим лозим аст, яъне ки ҷисми солими ҳамин чизи зинда лозим аст ки яъне ки бар ҳамин касалиҳо мубориза барад. Ва дуюмаш ин ки мо дар маъракаи дарахшонӣ ҳамвақт диққат диҳем ки дарахтонро ба худ ҳар як кор ба худ як санъати хос дорад. аз он ҷумла дарахшонӣ аст. Дарахшонӣ ҳамин хел дарахтро шинонда мо бурмода рафта наметавонем. Дар боғҳои фарҳангу фароғатӣ мо дарахтро ба тавре шинонем ки яъне ки ҳама диққати шаҳр шахсро ба худ ҷалб намояд. яъне ки агар мо ба санъати худи дарахшонӣ мо диққат дем, композисияи дарахт шинондани гулҳо ва дарахтон бутоҳо ки ба тариқи композисиони шинонда мешаванд, ин ба чӣ оварда мерасонад? яъне ки ба ҳар як истироҳате ки шаҳрванде ки ворид мегардам ба ҳудуди боғ, агар назари ҳавайро як 5 сония 10 сония агар ба худ ҷалб кунад амон дарахту бутои гулҳои ки зебо шонда шудаанд ё ороиш дода шудаанд, яъне ки барои вай истироҳат ҳисоб мешавад. инро мо аз назари худ бо дур накунем, дарахта шинондем тариқи шинондем ки вай диққат ҷалб кунанда бошад. асосан вазифаи асосии мо ҳамин бояд бошад.
0: бале хуб ташаккур таре дар боло зикр намудем. имрӯзҳо мо дар арафаи баргузории ҷашни муқаддаси миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва то ҷашн гирифтан чӣ корҳо ба шумо расонида шудааст ё он ки чӣ нақшаҳо доред?
1: албатта чӣ хуб дар кардед, дар арафаи ҷашни 35-солагии давлатии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем. бояд мо ҳамон вақт барои зебо нигоҳ доштани боғ ҳамон вақт бояд омода бошем. ман аз чихире ки қарорҳо ба тав расидан аз моҳи май дар ҳама боғҳои фарҳангу фароғатӣ ба чорабиниҳо мешавад, баргузории фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ мешавад дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи устодрӯзга. албатта барномаи фарҳанги ҳам баргузор мегардад. мо кӯшиш намоем ки ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд баргузор гардад. ин баргузори сатҳи баланд баргузори онро маъне дорад ки бояд боғи мо ҳам вақт тоза бошад, озода бошад, ҳам вақт талаботи даромади шаҳрвандон ва меҳмонони хориҷӣ гардад.
0: яъне ки аз худи ҳар як шахс вобаста аст?
1: албатта ин ҳар як худи шахс вобастагӣ дорад. вақте ки мо ба зебогӣ бисёр аҳамият медиҳем, шинондани гулҳо ва дигар композисиони гулҳо шинонда мешавад, ин албатта ин тарбия аст, тарбияш ба насл аст, ба шаҳрвандон аст. вақте ки боғ озода аст, тоза аст, гулҳои зебо шинонда шудааст, дарахтони зебо шинонда шудааст, албатта ин фарҳанги шаҳрвандон баланд меравад.
0: яъне мо дастаҷамона
1: бояд ҳар шанбеҳои ҳар ҳафта албатта мо шанбегиҳо ташкил мекунем бо дастгирии кумитаи ҷавонони шаҳри шанбе, раисати ҷавонони шаҳри шанбе ва дигар донишгоҳҳои пойтахтмон албатта ҳамкорӣ дорем. мо метавонем ки бо онҳо ҳамкорӣ карда шанбегиҳо гузаронем. аз он ҷо бо аҳли худи кормандони боғ ҳам метавонем ки ҳар шанбе мо албатта шанбегиҳо мегузаронем барои баҳри ободонии тозагии ҳудуди боғ.
0: خب تشکر استاد. در اینجا یک سوال میاد که در مورد بلند برداشتنی مدنیت شهرنشین و بلند برداشتنی مدنیت فرهنگی شهروندان چی گفتنی داری؟
2: درست گفته استاد، از بس که ما توجیکو تمدن چندین هزار ساله داریم و من گفتنیم که پیش از همه برای بلند برداشتنی فرهنگ شهروندی باید برنامه های مخصوص گویم در مکتب های تحصیلات میانه از اونجا باید آغاز یابد، همین بلند برداشتن فرهنگ شهروندی، یعنی که از سن سال جوانی نورسی باید طالبه و طلبه باید علاقه فرهنگ شهروندی رو یاد گیرد و رعایت کند. انا بعد وقتی که وای کلون می شود، وقتی که وای رهبر می شود، علاقه وای می تواند تربیه خود رو جاری کند به نسل نورسی خود.
0: تشکر زیاد و شنوندگان عزیز، در همین جان وقتی برای ما داشته و پایان رسید و کارگردان علاقه اشاره دارند و بار دیگر یاد راست میکنیم شما اندیشه امرالله باقیف دیرکتوری باقی فرهنگی و فراغتی به نام استاد رودکی رو شنیدید و همچنین ستاروف جمشید دکتر علم های بیولوژی. و شنوندگان عزیز، واقعا هم حفظ طبیعت و تازه نگاه داشتن محیط قرض شهروندی هر یک فرد جامعه است. در همین جا وقتی برای ما جو داشته با پایین میرسد، با شما خیر خوش میکنیم. با شما بودیم مسئولی برنامه اینابت اکرام، کارگردان پرویز واحدوف. تا برنامه های دیگر، خانه آباد و سعادت من باشید.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 10 дар студия бо хабарҳои нобати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Имрӯз маросими бошукӯҳи истиқболи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар майдони марказии шаҳри Уланбатори Муғулистон, ки ба хотири сафари давлатии меҳмони воломақом идона ороста шуда буд, баргузор гардид. Роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсух самимона пешвоз гирифта, ба болои шоҳсӯфаи фахрӣ даъват намуданд. маросими истиқбол бо гузориши командири қаравули фахрӣ ба меҳмони воломақом садо додани сурудҳои миллии ду кишвар, гузаштан аз назди сафи қаравули фахрӣ, арзи эҳтиром ба парчами давлатии Муғулистон, бо қадамзании мутантан ва гузаштани ҷузу томҳои қаравули фахрӣ аз назди сарони ду давлат ҷараён гирифта, баъди шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб анҷом ёфт. ҳамчунин ба ифтихори ташрифи давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тӯбхонаҳо 21 маротиба шилик паронда шуд. имрӯз дар доираи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон дар шаҳри Уланбатор форуми тиҷоратии Тоҷикистону Муғулистон баргузор гардид. дар кори форум, ки бо ташаббуси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Палатаи миллии савдо ва саноати Муғулистон баргузор карда шуд, роҳбарону намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои соҳибкорӣ ва ширкатҳои пешбари ду кишвар иштирок намуда, масъалаҳои густариши ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак, тавсеаи содироту воридот ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро мавриди баррасӣ қарор доданд. зини сухани ифтитиҳии раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода иброз намуд, ки баргузории форуми тиҷоратии Тоҷикистону Муғулистон қадами муҳим дар роҳи таҳкими муносибатҳои иқтисодию тиҷоратии ду кишвар ба ҳисоб рафта, барои рушди робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкорӣ, ҷалби сармоя, табодули таҷриба ва ба роҳ мондани лоиҳаҳои нави сармоягузорӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. иброз гардид, ки Тоҷикистон бо назардошти сиёсати иқтисодии кушода, муҳити мусоиди сармоягузорӣ ва иқтидори фаровони захираҳои табиӣ барои рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика, саноат, истихроҷ ва коркарди маъданҳо, кишоварзӣ, истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, насоҷӣ, логистика, сайёҳӣ ва иқтисоди сабз имконияти васеъ дорад. идомаи навид. имрӯз ҷаласаи назорати раиси шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои мубрам мавриди баррасӣ қарор дода шуда, ҷиҳати ҳаллу фасли онҳо аз ҷониби раиси шаҳр ба масъулин дастурусупоришҳо дода шуд. дар 6 моҳи соли равон дар Тоҷикистон 191 корхонаи нави саноатӣ ба таъсиси 1160 ҷои нави корӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин хусус зимни нишасти матбуотии вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода ба хабарнигорон иттило дод. вазир шаҳр дод, ки дар вилояти Суғд 65 корхона бо таъсиси 453 ҷои нави кор, дар вилояти Хатлон 46 корхона бо 414 ҷои нави кор, дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 28 корхона бо 85 ҷои нави кор, дар шаҳри Душанбе 22 корхона бо 114 ҷои нави кор ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 30 корхона бо 94 ҷои нави кор ба фаъолият оғоз намуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
3: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
4: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
5: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: шумо гуфтори 69-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: пул аллакай нима шуд, боз дар банк пас мегардонӣ, корат буд ношида.
1: Дуруст аст, дуруст аст. Саломат бошан. Ин чизам муҳим аст барои он ки вақте аввали киш боша, ҳоло ӯ даромад намегирад. Масалан, чор моҳ, панҷ моҳ деҳқон танҳо дар киштӯ хароҷот карда истодааст. Баъд аз панҷ моҳ вақте маҳсулот шуд, маҳсулот ба бозор мебарояд, фурӯхта мешавад ва даромад ба даст меояд. Баъдан ин пул дорад деҳқон. Дар ин сурат дуруст мегӯям, пул надорад. вале акнун оё бонк ҳамин имкона дорад ки донорҳо, ки аз донорҳо пул мегирад, ино ҳамин чиза музаффар нигоҳ мекунанд ки ан кай ки он даромад шавад, баъд вай пулаша мегирифтааст ва фоизи худаша мегирифтааст ва баъдан фоизи моро медиҳад. Ан ҳамин чизаш ҳам хеле муҳим аст, чунки инҷа ҳамаи гуфтам ки ҳамаи бонкҳои мо пулдор нестанд. Ино аз дигар ҷо маблағ мегиранд ва ҳамона қарз медиҳанд ба дигар нафаро. ба ҳамин хотир аст ки дар баъзан маврид ҳаминтар нофаҳмиҳо мешавад. аммо дуруст мегӯянд, ҳамин чиз бояд бошад. қарза вақте шумо барои сохтмон, масалаи кишоварзӣ, акнун инҷа имтиёзҳои кишоварзӣ ҳаст, вале анин нуктае ки гуфтан, ин чиз ҳам бояд бошад. акнун ба ин суол ва даҳҳо суолҳои дигаре ки шунавандаҳо гуфтанд, ҳоло мо дигар маҷбур мешавем масъулини бонка даъват кунем ва посух диҳем. инҷа ба ҳамин хотир ин масъала баҳсбарангез буд ки мо дар нишасти матбуоти ҳам бонки давлати амонатгузори амонатбон ва ҳам бонки миллии тоҷикистон гирифтани қарзҳо, ин масъалаҳоро мо ба баррасӣ кашидем. вале вобаста ба гирифтани қарз барои қарзҳои ипотекӣ барои харидани хона, ҳамин чизам хеле ки мо дар аввал ин масъаларо мавриди баҳсу баррасӣ қарор додем, чӣ гуна хоҳад шуд, чӣ марҳилаҳое тай мекунанд то мегиранд, ҷо ягон нафар тамос нагирифт, оё осон аст ё қиён аст, чӣ талаботҳо пеш гузошта мешавад, масалан оё ба осонӣ мешавад ки қарзи ипотекӣ гирифт, қарзи дарозмуҳлат аст барои харидани хона, масалан оё наметавонед ки ба муҳлати дар як муддати кӯтоҳтар шумо қарза аз бон гиред. дар ҳамин маврид зиёд хуб шунавандаҳои мо тамос нагирифтанд ки қарзҳои ипотекӣ гирифтанд. агар ин шумораи гирандагони қарзи ипотекӣ дар кишвар зиёд мешуд, ҳатман занг мезанад, вале кам охе як амонатбон ки ба ҳамин масъаларо татбиқ карда мегӯяд ки дар 6 моҳ гиранда 143 нафар ба даст, ин хеле кам аст, хонахар хеле зиёд. вале ино танҳо шартнома мекунанд бо ҳамо хонафурӯшҳо, ширкатҳои ки ба хона сарукор дорам. хуб, вале агар қарзи ипотекӣ боша, шумо маблағе ки гирифтед зуд меравед, ако қарзи ипотекӣ ҳамин қашқоб аст ки шумо маблаға мегиред, хонаи тайёра метавонед харед ва оне ки иҷора медиҳед, чанд сол иҷора медиҳед, ҳам пули иҷора мебаред, пули бонка медиҳед охир, ин хубтару беҳтар аст. вале аз ширкат вақте харед меравед, он хонаи носохтара маблағи бо маблағҳое ки шумо медиҳед ӯ хонае месозад, вале ҳам барои ин маблағ дода истодед, ҳам дар иҷора мешинед, пули иҷораро дода истодед, яъне хонаи тайёр нест, шумо маҷбур ҳастед дар ду ҷо пул супоред, ин хотир каме мушкилтар мешавад. хуб, масъалаи баҳсбарангез аст ва фарҳанги гирифтани қарз, фарҳанги додани қарз, ино масъалае аст ки дар оянда мо дар ин маврид суҳбат мекунем. ташаккур мекунам аз шунавандаҳои гиромӣ барои таваҷҷӯҳашон ба барномаи мо. ташаккур аз онҳое ки занг заданд, занг заданд, баъзе аз ҳолатҳое ки худашон дучор шуданд гуфтанд. ия се нафар буданд, фарҳод, музаффар ва инчунин як баҳриддин буданд ки ишон ҳар се қарз гирифта буданд, қарзи автомобил, яке қарзи кишоварзӣ ва фарҳод вобаста ба фоизҳои анаму фоизҳои аввал гирифтани фоиз ва баъдан пули асосӣ гуфтанд. хуб, саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. дар ҳамин ҷо мо ба барномаи навбати андеша хотима мебахшем. ёдрас мекунем ки ман ҳабиболло ва коргардони барнома раъноӣ файз буданд. хайр, то барномаҳои дигар.
2: қиссаву ҳикоёти мондагор бо садоҳои нотакрор. دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
3: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
5: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
6: این همه در رادیوی فرهنگ.
7: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
8: فصل گرم و لباسها را از متاهای طبیعی و سبک انتخاب کنید. بهترش با رنگ روشن، خصوصا وقت تابش آفتاب به حد بلند است. از ساعت 11 تا 17 به احتیاج بیرون نبرایید.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам салом шунавандагони азиз сархати муҳимтарин хабарҳои ин соат мулоқоту музокироти сатҳи олии ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон имзои санадҳои нави ҳамкории дуҷониба оид ба ҳамкории миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон машрӯи ахбор имрӯз баррасии масоили ҳамкорӣ дар сӯҳбати хосаи сарони давлатҳои тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муғулистон муҳтарам ухнаагин хурелсух оғоз гарда дар мулоқот бо иштироки ҳайатҳо идома ёфт нахуст президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз сатҳи баланди пазироӣ изҳори сипос намуда изҳори итминон доштанд ки натиҷаҳои мулоқоту музокироти имрӯза ба тавсеаи минбаъдаи ҳамкории судманди дуҷонибаи мо такони тоза хоҳанд бахшид ҷонибҳо аз рушди бемайлони робитаҳои сиёсии ду кишвар ёдовар шуда ба тақвияти робитаҳои байни парлумонӣ ҳамчун воситаи муассири таҳкими эътимоди сиёсии аҳамияти махсус доданд дар рафти музокирот ба самтҳои афзалияноки ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика сохтмон ва рушди зерсохтор кишоварзӣ аз ҷумла чорводорӣ содироти меваю сабзавоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологи тоза ба муғулистон таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид пешниҳод гардид ки барои мусоидат ба рушди ҳамкории судманди дуҷониба гурӯҳои муштараки корӣ дар соҳаҳои энергетика ва сохтмон ва рушди инфрасохтор таъсис дода шавад саноати коркард бахусус саноати сабук ва хӯрокворӣ истихроҷ ва коркарди маъданҳо аз ҷумлаи бахшҳои ояндадори муносибатҳои ду кишвар арзёбӣ гашт фаъолияти мунтазами комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ барои ҳамоҳангсозии маҷмӯи робитаҳои дуҷониба ва ҷалби сармоягузорӣ муҳим дониста шуд зикр гардид ки ҳамкории гуманитарӣ ҷанбаи дигари муҳими муносибатҳои тоҷикистону муғулистон мебошад дар ин самт бо қаноатмандӣ аҳамияти баргузории рӯзҳои фарҳанги кишварҳо дар қаламрави якдигар таъкид гардид густариши минбаъдаи робитаҳои мустақим миёни муассисаҳои таъсилоти олӣ пажӯҳишгоҳҳои илмии таҳқиқотӣ ва академӣ марказҳои таҳлилӣ ва дигар муассисаҳои соҳавии ду кишвар самти дигари ҳамкорӣ номида шуд гуфта шуд ки дар соҳаҳои сайёҳии ҷавонон ва варзиш низ имкон ҳатои фароғи ҳамкорӣ мавҷуд аст аз муғулистони дӯст барои дастгирӣ аз ташаббуси тоҷикистон оид ба эълон намудани солҳои 2027-2036 ҳамчун 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ва дигар пешниҳодҳои ҷаҳонии кишвари мо бахусус дар соҳаҳои обу иқлим изҳори сипос карда шуд дар ин зимт аҳамияти таҳкими минбаъдаи ҳамкории дуҷониб дар чорчӯби гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ бахусус таъкид гардид табодули судманди афкор ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҳарду ҷониб сурат гирифт пас аз мулоқоту музокироти сатҳи олии миёни тоҷикистон ва муғулистон маросими имзои санади нави ҳамкорӣ баргузор гардид дар ҳузур ва бо иштироки салони давлатҳо 12 санад ба имзо расид нахуст изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти муғулистон муҳтарам ухнаагин хурелсух дар бораи густариш ва рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон қабул ва эълон гардид сипас 12 санад ба имзо расид аз ҷумла нома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон оид ба бекор намудани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ёддошти тафоҳум миёни кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати озуқаворӣ кишоварзӣ ва саноати сабуки муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи карантин ва ҳифзи растаниҳо ёддошти тафоҳум миёни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати маорифи муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф лоиҳаи ёддошти тафоҳум миёни саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва идораи захираҳои маъданӣ ва нафти муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳқиқоти геологӣ ёддошти тафоҳум миёни хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати истихроҷи маъдан ва саноати вазнини муғулистон ёддошти тафоҳум миёни агенти содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии сармоягузорӣ ва савдои муғулистон ҳамчунин харитаи роҳ доир ба рушди минбаъдаи ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ миёни вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати озуқаварии кишоварзӣ ва саноати сабуки муғулистон барои соли 2026-2028 شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: гуфтори адабиро сар мекунем. ҳоло шазиз гуфтаҳои буд.

Муҳаббат иззату эътиборро монанд аст. Чун як бор аз даст равад, дигар бар нагардад.

барои муҳаббат монанди он аст ки бод барои оташ. Боди суст оташро хомӯш мекунад, вале боди пуршиддат онро ба аланд дил медиҳад.

барои мо ҷудо шудан аз чизе, ки солҳо онро бо ҳирси бепоён дӯст дошта будем, бисёр душвор аст. Катул

мис ба чашми муҳаббат тилло, камбағалӣ ба давлатӣ ва як зарраи оташ ҷавҳар менамояд. Сервантес.

сиймои одами дӯст дошта ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад. Ҳар як лаҳза соати тавлиди он мебошад. Гёте.

Муҳаббат чунин риштаи муқаддасест, ки на танҳо одамро ба одам, балки онро ба ҳамаи он чӣ, ки дар одам вуҷуд дорад, алоқаманд месозад. Шеллии

қувваи муҳаббат, ин сарчашмаи ҳама гуна накӯкорӣ, покизагӣ ва хизмати бетаманно дар олам мебошад. Сталь.

Муҳаббати ҳақиқӣ одамро пок, одамгарии вайро баланд ва шахсияти ӯро тамоман дигаргун месозад. Чернышевский.

Муҳаббат эҳсосоти аз ҳама бузургтаринест ки муъҷиза. Одами нав ва арзандатарин хусусиятҳои одамгариро дар инсоният меофарад. Макаренко.

Дӯстдори он нест ки ба якдигар нигоҳ кунӣ, балки дӯстдори он аст ки ҳарду якҷоя ба як тараф нигоҳ кунӣ. Сент-Экзюпери.

0: Рашк ҳама вақт бо ҳамроҳии муҳаббат тавлид мешавад, вале на ҳама вақт бо ҳамроҳии ӯ мемурад. Ларошфуко.
1: Рашк нуқсони фикри маҳдуд аст. Боварӣ эҳсонкории одами мутараққист. Бинтам.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Фатоҳ Одина.

хурда 23 июли соли 1938 дар ноҳияи Темурмалик ба дунё омадааст. Мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои хонандагони болаёқат ва соли 62-юм шӯъбаи композитории консерваторияи давлатии Москва ба номи Чайковский, баъдан синфи профессор Александровро хатм кардааст. Аввалин асарҳо ва пейсачаҳои барои фортепиано, сурудҳои бачагона, асарҳои бузург, увертюраи ҷавонӣ барои оркестр, кантатаи якқисма ва симфонияҳояшро ҳамон замон эҷод кардааст. Фатоҳ Одина, роҳбари бадеии филармонияи давлатии Тоҷикистон, ҳамчунин мудири кафедраи композиция ва хониши партитураи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аз солҳои 92 то соли 2002 мебошад. Профессор ва узви шӯрои илмии консерваторияи миллӣ буд. Фатоҳ Одина аз аввалин оҳангсозонест, ки ба жанри симфонӣ рӯ оварда дар рушди он саҳми шоён гузоштааст. Соли 1962 ба узвияти иттифоқи композиторони СССР қабул гардида, соли 1966 аспирантураи институти давлатии мусиқии педагогӣ Гнесинхоро хатм намудааст. Дар он ҷо таҳти роҳбарии Пейко операи Парастуро аз рӯи достони Жола Баде навишт, ки соли 1970 дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддинайнӣ ба саҳна гузошта шуд. Фатоҳ Одина достонҳои симфонии Ленин дар Помир, Ҳисори ман бо сарчашмаҳои сурудаҳои халқии тоҷикӣ алоқамандии зич доштаро дар барномаҳои консертӣ бо муваффақият иҷро мекард. Мусиқии Фатоҳ Одина дар маъруфияти филмҳои киностудияи Тоҷикфилм таҳти номи Хиёнат, Фошкунӣ, Вохӯрӣ дар дараи марг, Майдони парвоз ва намоишҳои театрҳо нақши муҳим дорад. Соли 1983 барои достони вокалии симфонии Падарамро набаред бар Шери Шанбезода бо медали ба номи Александров қадрдонӣ шудааст. Асарҳои вокали симфонии Чор Зарб, Мандоғ, вокали рақси Азизам Омад, Суруди Кӯҳсор, Гулғунчаи Баҳор, Хуш набошад бо истифодаи эҷодкоронаи оҳангҳои мусиқии фолклорӣ таълиф шуданд. Фалак барои дутор ва оркестри симфонӣ дар такмили вай яке аз асарҳои машҳуртарини мусиқии тоҷик гардиданд. Фатоҳ Одина дар эҷоди суруду романс ҳам дасти қавӣ дошт. Ситора, Дарьё, Шодиёна, ки дар кишвар ҳама медонанд ва дӯст медоранд, аз ҷумлаи ин нави асарҳоянд. Беш аз 150 суруд эҷод кардааст, ки дар иҷрои сарояндагони машҳур ба мисли Аҳмад Зоҳир, Нигина Рауфова, Мастона Эргашова, Нуқра Раҳматова, Майсара Дилдорова, Маҳбуба Боҳирова, Зоҳир Ҳувайдо, Сурайё Қосимова, Тоҷиддин Муҳиддинов пайваста садо медиҳанд. Ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон дар соли 1988, ҳамчунин Фатоҳ Одина, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, дар соли 1998 барои силсилаи асарҳо Тоҷикистони ман, Аҳурамаздо, Қасам, Селоби муҳаббат мебошад. Номбурда 3 январи соли 2010 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотии Навид.
3: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода, сархати хабарҳои ин соат. Барраси масоили рушду таҳкими ҳамкори Тоҷикистон ва Муғулистон, сазовори ҷоизаи беҳтарин нақши мардона гардани филми Моҳӣ дар шаст, оғози намоиши сайёри осорхонавӣ дар ноҳияи Нуробод, ин ва дигар хабарҳои муҳим дар бахши навбатии барномаи иттилоотии Навид. имрӯз дар шаҳри Уланбатор президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Муғулистон Ниам Осорин Учрал мулоқот намуданд. Зимни мулоқот масоили рушду таҳкими ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. Мо ба таҳкиму густариши ҳамкории судманд бо Муғулистони дӯст таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамоем, изҳор доштанд дар оғози мулоқот роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҷонибҳо ба густариши робитаҳои судманд дар бахшҳои гуногуни тиҷоратии иқтисодӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. аҳамияти махсуси фаъолияти муназзами комисс муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратии иқтисодӣ барои пешбурди тамоми маҷмӯи робитаҳо таъкид шуд. ба роҳандозии ҳамкорӣ дар соҳаи гидроэнергетика, кишоварзӣ, ба хусус бахши чорводорӣ, саноати кӯҳӣ ва геология таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. татбиқи лоиҳаи муштарак оид ба истеҳсол, нигаҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, содироти навъҳои гуногуни маҳсулоти аз ҷиҳати экологи тозаи соҳаи кишоварзӣ ба Муғулистон ва таъсиси корхонаҳои муштараки коркарди маҳсулоти чорводорӣ низ мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо қарор гирифт. нақши робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкорӣ ва баргузории форуми соҳибкорони тоҷикистону муғулистон дар шаҳри Уланбатор барои густариши робитаҳои тиҷоратӣ муҳим дониста шуд. дар ин зимн пешниҳод гардид, ки шӯрои муштараки соҳибкорони тоҷикистон ва муғулистон таъсис дода шавад. алоқамандии ҷонибҳо ба густариши ҳамкории фарҳангии башарӣ, аз ҷумла роҳандози робитаҳои мустақими миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои илмии таҳқиқотӣ ва сайёҳӣ низ таъкид гардид. имрӯз дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон дар шаҳри Уланбатор форуми тиҷоратии тоҷикистону муғулистон баргузор гардид. дар кори форум, ки бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва палатаи миллии савдо ва саноати муғулистон баргузор карда шуд, роҳбарон, намояндагони вазорати идораҳои давлатӣ, муассисаҳои молиявӣ, доираҳои соҳибкорӣ ва ширкатҳои пешбари ду кишвар иштирок намуда, масъалаҳои густариши ҳамкории иқтисодии тиҷоратӣ, جلب سرمایه‌گذاری، رشد صاحبکاری، تأسیس کارخانه‌های مشترک، توسعه صادرات و واردات و تطبیق لایحه‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند. ابراز گردید که برگزاری فرم تجارتی تاجیکستان و مغولستان قدم مهم در راه تحکیم مناسبت‌های اقتصادی تجارتی دو کشور به حساب رفته، برای رشد رابطه‌های مستقیم دایره‌های صاحبکاری، جلب سرمایه، تبادل تجربه و به راه ماندن لایحه‌های نو سرمایه‌گذاری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال давлати кишвар хабар доданд. идомаи ахбор. бо ташаббуси осорхонаи миллӣ дар ноҳияи Нуробод таҳти унвони инъикоси обу пиряхт дар асарҳои рассомони тоҷикистон намоиши сайёри осорхонавӣ ифтитиҳ гардид. дар ин хусус аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод хабар доданд. намоиш ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуда як ҳафта идома меёбад. ҳадафи намоиш муаррифии ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзи захираи об, пиряхҳо, пешгирии тағйироби иқлим ва баланд бардоштани маърифати экологии ҷомеа тавассути санъати тасвирӣ арзёбӣ гардид. дар доираи намоиш беш аз 40 асари санъати тасвирӣ аз фонди тиллоии осорхонаи миллӣ, ки аз ҷониби рассомони маъруфи тоҷикистон дар солҳои гуногун офарида шудаанд, ба маърази тамошо гузошта шудаанд. дар онҳо манзараҳои кӯҳистон, пиряхҳо, рудҳо, кӯлҳо ва дигар мавзӯъҳои марбут ба об ва муҳити зист инъикос ёфтаанд. فیلم هنری مشترک تاجیکستان و ایران ماهی در 60 در جشنواره بین المللی فیلم های سازمان همکاری شانخای سازوار جایزه بهترین نقش مردانه گردید. طبق اطلاع مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، جشنواره از 16 تا 19 ایول در شهر چولپان اوتای جمهوری قرغیزستان برگزار شد. با برنامه آزمونی جشنواره فیلم های استحصال تاجیکستان، جمهوری مردمی چین، ایران، روسیه، قرغیزستان، بلاروس، ازبکستان و قزاقستان پیشنهاد گردیدند. با قرار حیات بین المللی داوران جایزه بهترین نقش مردانه به هنرپیشگان فیلم ماهی در 60 خورشید مصطفیف برای اجرای نقش صمد و عبدالله عبدالرحیم زاده برای اجرای نقش دلیر تقدیم شد. فیلم هنری ماهی در 60 استحصال مشترک تاجیکستان ایران بوده، سال 2024 در قلمرو تاجیکستان به نوار گرفته شده است. باید گفت که فیلم هنری ماهی در 60 تا امروز در 13 جشنواره بین المللی اشتراک نموده با دریافت 9 جایزه با نفوذ بین المللی مشرف گردیده است. پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
0: 106.5 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: кабинети Муродов. Вай паси сархорон андешаи ким чиро бо. Пиёлаи чояш хунукшударо дам кашида, мушташро гиреҳ карда касеро таҳдид мекунад. Ин дам ба тақ-тақ раиси иттифоқи касаба Сафаров медарояд.
1: Бё, ин қадар дер карди.
2: Ассалому алайкум.
1: Худ ки аз чо об мекашонда бошед.
2: Мурад, Мурадич, мебахшед, масъалаи лекция охир.
1: Дар воқеъ ин бего лекция таъин шудаги а? Оҳо, ҳай, ним соати дигар монда аст ку. Хуш. Чихел? Зал тайёр ми? А?
2: Зал тайёр ку, лекин...
1: Чи лекин, а? Ғулун хойи накун, охи гарзан.
2: Мурам ки ғулун надорам. Ман гуфтани ки 100% иштироки мардума таъмин кардан амри маҳол.
1: Тоба, 100% шарт нере, а? 60% ҷамъ шавад кифоя. Лекция гӯш кардагиаш ба гӯш накардагиаш нақл мекунад. Эй, ҳамина намедони микалла.
2: Ина медонаму, лекин...
1: Боз чи лекин?
2: Метарсам ки ғайр аз ману шумою дигар коркунони аппарат каси иштирок намекунад. Вай, лексияи пешра дар ёдатон аст?
1: Кадом аст?
2: Охири охирон ҳар дуямон мондем ку.
1: Пас, вай, Сафаров чи бояд кард?
2: Намедонам. Фикр кардан лозим, хуҷин. Истед. Як фикр ба калам зад.
1: Хуш. Кани тестар кабзан, тестар.
2: Ҳозир мана инҷо ба воситаи радиоузел эълон мекунем ки баъди лекция филми нави ҳиндӣ... Вай, номаши буд? Чи вай? Муҳаббат дар Кашмир. Ана, дина дар кинотеатри ҷомӣ нишон дода буданд ку? Не, номаш вай, қасам ба аҳд.
1: Қасам ва
2: аҳд. Фарқаш, намоиш дода мешавад, тамошо бепул. Ба назарам инро шунида, одами аз кӯча мегузаштагиам ба зали мо метозад.
1: Кани вай?
2: Чи?
1: Олаги гуфта гиад, яне филми ҳиндуги ҷиккини нанна. Ман худам ҳам надидаги?
2: Нест?
1: Барои чи нест?
2: Нест, ин барои мардума фиреб кардан.
1: Чизи набудагия чаро ба забон мегире? Одама аҳмақ кардани ҳату. Боз, ман ҳоло қариб буд ки ба хона телефон карда янгаю бачаҳоя ҷер занам.
2: Расо сода будаи да, хуҷаин. О, ин барои маскировка.
1: Намешавад, Сафаров. Мардум фреб кардан ин лозим не. Ин хуб не, Рафик Сафаров. Вай, фреб буданашро фаҳмида, ихлосашон аз мо мегардад. Дафъаи дигар бо калтак ҳам пеш карда биёрӣ намеоянд, ба лекция намеоянд.
2: Зарур бошад, раво бошад гуфтанд. Мурод вичар.
1: Гум куни хеле мақолата. Ягон ҳилаи дигара кофта ёб.
2: Фикр мекунам.
1: Фикр кун.
2: Шуд.
1: Чи?
2: Ёфтам. Мурад Мурадович.
1: Хуш.
2: Эълон мекунем ки баъди лекция дар саҳни идора савдои молҳои камёб ташкил карда мешавад.
1: Ин умуман бад не, лекин чизи набудагия мебуд, бад намешуд куя, лекин имрӯз как раз рӯзи маош.
2: Молҳои касмаёб аз куҷо, хуҷин? Ин хели молҳо аз дари баъзаи савдо берун нашуда дар дарун обу лой мешавад.
1: Набошад, номаъқул карда ин гапа эълон мекунӣ? Мемонӣ дар ҳамин курсӣ боз як дусе соли дигар шинам ё не?
2: Не, хуҷин ҷоно, ин тавр накунед. Аз даҳонатон шамол барад. Ман гуфтам ку, ин ҳама найрангбозӣ барои ба лекция ҷалб кардани мардум.
1: Нагуфтам ки гапата фикр карда гапзан, Сафарович.
2: Ман ҳамеша аввал фикр мекунам.
1: Моне, ҳамин фикрҳои бемаънията, инаш ҳам нашуд. Бё, бо ҳам як фикр кунем, а?
3: Фикр кунем, кани. Майна об кун.
1: Шуд. Гапа гӯш кун. Биё эълон мекунем ки касе ба лекция дар вақти таъин шуда наояд аз мукофот пулӣ маҳрум карда шавад.
3: چطو؟ معقول؟
2: کندتان زنه دالی جناب کجین؟ آلی جناب
3: خایل نشده رزت بین این کله نه این کله نه اوکه کله جان میفهمی؟ کنی سفر سفرش میکروفون دست گیرم
2: کنی
3: با آوازی بلند اعلان کن همه سخنانی ما را شنود
2: دقت دقت
0: سفر میکروفون را به دست گرفته دو سه بار گلو افشانده اکنون به گپ سر کردنی می شود که در کشاده شده مردی پرتفیلدار می دراید با مرادوف صمیمانه واخوری می کند بعد به سفر دست می دهد
4: سلام علیکم تشکر با شما تشکر از صمیم دل تشکر خیلی ناز کردید خیلی ناز کردید
2: چی را؟
4: یا اشتراک مردم را ده شما تصور می کنید که در زالتان یگان جای خالی نبود همه با دقت گوش کرده سوال های بسیاری دادن
3: خوش
4: راست گپ کیفیتی که از اینجا گرفتم برای یک ماه کفایه شما را پرسم گفتن که با کاری مهم بند هست
3: همین خیلی گفتم
4: همین خیلی گفتن
3: ما بند بودیم
2: میباشید ممکن باشد از شما یک چیز را پرسم
4: بیمالال پرسیدن گیرید من امروز چنان خورسن که تا پگاه پرسید هم با سوال هایتون جواب دادم
2: نه من سوالی بسیار ندارم فقط به من گویید که شما کی و چی کاره؟
4: من؟
2: بله شما
4: من کریموف لکتر
2: آه
4: بله

0: Шумо ҳикояҳои хурдии ҳаҷвиро шунидед.
1: Фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. Радиои Фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

Сарҳади Шуғлонро аниқ муайян кардан мушкил аст, зеро деҳаҳои Шуғлон ба деҳаҳои Рӯшона ва Хономезиш ёфта, дар ҳам бар ҳаманд. Ҳатто худи сокинон дар ин бора маълумоти аниқ дода наметавонанд. Тахминан гуфтан мумкин аст, ки сарҳади Шуғлонро дар шимол қаторкӯҳи Рӯшон, дар шарқ қаторкӯҳи Лилия, ки аз кӯли Яшилкӯл ва ағбаи кӯҳҳои Тезаку Мос мегузарад, дар ҷануб қаторкӯҳи обтақсимкунии Вахон ва оқибат дар ғарб дарёи Панҷ ҷудо мекунад. Дар ин ҳудуд Шуғлон шакли доираи дарозрӯяи тухмшаклро мегирад, ки меҳвари калони он аз ғарб ба шарқ ва меҳвари хурди он аз шимол ба ҷануб аст. Қисмати рости буриши он ҷои тақсимоти дарёҳои Ғун ва Шоҳдара, ағбаи Қоқбой ва тарафи чапи буриши он резишгоҳи ин ду дарё аст. Меҳвари калон ба дарозии 100 чақрим, меҳвари хурд ба дарозии 90 чақрим тӯл кашиданд. Масоҳати умумии Шуғлон ба 8000 чақрими мураббаъ ё ба 160 мили мураббаи ҷуғрофӣ баробар аст. Шуғлонро қаторкӯҳҳои зиёди ҳота карданд. Дар маркази он қаторкӯҳи Шуғлон, дар шимол пасхамии кӯҳҳои Рӯшон, дар ҷануб нишебиҳои қаторкӯҳи Вахон. Ҳама ин қаторкӯҳҳо манзараи бо ҳашамате доранд. Пуштакӯҳҳои бузурги аз ҳар ҷониб бо дараҳои чуқуру танг бурида шуда, ки дар онҳо дарёчаҳои сертуғён ҷориянд ва дар маркази онҳо кӯҳҳои сарбафалак кашидаи бо барфҳои абадӣ пӯшонда шуда ба шакли манора ва қулаҳо намударанд. махсусан бо масоҳати бузург ва зебоии мафтункунандаашон ду қулаи қаторкӯҳи Вахон ҷозибаноканд. ҳангоми тулӯъ ва ғуруби хуршид манзараи марғуби кӯҳҳо боз ҳам шигифтовар аст, чунки кӯҳсор бо либосҳои барфини худ медурахшад ва чашмро бо зебогии худ хира месозад. Дар ҳамин ҳолат онҳо аз зур ба назар аҷибу афсонавӣ мерасанд. Номи ҳамаи онҳо умумӣ аст: лоҷувард, яъне яхи лоҷувардӣ. баландии яке аз онҳо 23 000 ва дигаре 20 000 фут аст.

суғнон бо ду дарёи калони кӯҳӣ, ғунду шоҳдара ва дарёчаҳои бисёри обиёӣ мешавад. Дарозии ғунд аз ағбаи Қоқбой, шохоби Тоғузболоқ то ҳамроҳшавиаш бо дигар шохобҳое, ки аз Яшилкӯл ҷорӣ мегарданд, 43 чакрим, аз инҷо то резишгоҳи шоҳдара 105 чакрим ва то резишгоҳаш ба дарёи 5 боз 7 чакрим, ҳамагӣ 155 чакрим аст. Дарозии шоҳдара аз ағбаи Қақбой то ҳамроҳшавиаш ба дарёи Мос 15 чакрим, аз инҷо то ҳамроҳшавиаш бо Ғун 130 чакрим, ҳамагӣ 145 чакрим аст. Дури аз Самазиё дар байни ин дарёҳо аз шимол ба ҷануб 60 чакрим мебошад. Шохобҳои Ғун аз тарафи рост 20, аз тарафи чап 24, аз шоҳдара аз рост 14 ва аз чап 20. Соҳилҳои ҳар ду дарё рост баромада ва ҷарӣ доранд. Суръати ҷараён баси калон аст. Баландии оби дарёҳо аз зимистону тобистон инчунин аз дараҷаи обшавии барф дар шабрӯз вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ чуқурии обҳо тағйирёбанда аст, вале на камтар аз як сарҷин. Сарҷин ин сарҷини Русия аст, ки як сарҷин ба се оршин баробар аст. аз шоҳдара танҳо дар боло биён ва аз Ғун дар миёнҷояш, ки дар ин ҷойҳо дарёҳо ба чанд шохоб тақсим мешаванд, гузаштан мумкин аст. мардуми маҳаллӣ аз ин дарёҳо бо саноч мегузаранд. барои одаме, ки одат накардааст, ин хеле воҳиманок менамояд. маззаи оби ҳар ду дарё бо вуҷуди хеле лойолудӣ, ки аз бархурди дарёҳо бо соҳилҳо ба амал меоянд, хеле хуштаъму лазиз аст. ҳар қадар ки дарё ба сӯи поён ҷараён мегирад, обаш ҳамон андоза тира ва лойолудтар мегардад. ҳамин тавр Ғун дар назди деҳаи Сардвин равшан ва софу тоза аст, вале дар резишгоҳаш ба дарёи 5 тамоман лойолуд ва тира боқӣ мемонад.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: ганҷи бостон
2: мақбараи нақибхон туғрал. мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст. мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таъриху фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
3: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
4: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
5: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
6: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
7: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ бар рӯи олам медамад.
3: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯба сӯи офтоби фазл бинмуданд, саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM.
1: 60 ثانیه.
2: дар нимсолҳои аввали соли равон 405 ҳолати ҷиноят аз ҷониби ноболиғон ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 63 ҳолат зиёд мебошад. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон раҳимзода рамазон иттилоъ дод. ба иттилои вазири корҳои дохилӣ, дар ҳамин давра аз ҷониби ҷавонон 1659 ҳолати ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба 6 моҳи якуми соли 2025 85 ҳолат зиёд мебошад. таъкид гардид, ки пешгирии ҷинояткорӣ байни ноболиғон ва ҷавонон яке аз самт ҳои муҳими фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. дар ин самт баланд бардоштани масъулияти падару модарон, назорати доимӣ оила ва муассисаҳои таълимӣ, инчунин тақвияти корҳои тарбияви фаҳмонадиҳӣ аҳамияти муҳим дорад. бо мақсади пешгирии ҷинояткории наврасону ҷавонон, масъулини мақомоти корҳои дохилӣ дар 1110 муассисаи таълимии ҷумҳурӣ беш аз 10000 вохӯрӣ баргузор намуда корҳои фаҳмонадиҳӣ анҷом доданд, гуфт вазири корҳои дохилӣ. таъкид гардид, ки коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ байни насли наврас танҳо тавассути фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имконпазир набуда, ҳамкории муштараки оила, муассисаҳои таълимӣ ва ҷомеаро тақозо менамояд.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг, баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: ба зону мезанам дар назди синои душанбе, дуо пурсам аз ӯ дар роҳи фардои душанбе. Сирешки чашми сангашро кунам бо остин пок, ба суру суг чун аз чашми бинои душанбе. аз ин рӯ кори ман дар корзорон нотамом аст, зи дунё ҳам равам, монам ба дунёи душанбе. ва як умри дигар хонам ғазал он сон ки хонад ба лафзи мардуми варзо дарёи душанбе.
1: хаста набошед шунавандаҳои гиромӣ. барномаи фурсати баён идома дорад аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг. ва шунавандаҳои гиромӣ, чӣ гуна ки дар боло гуфтем, як нафар аз студия мепурсем, як нафар тариқи телефон. ҳоло ёқуб дар хати алоқа ҳастанд. ёқуб, шунавандаҳои гиромӣ, дар нишасти матбуоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор доштанд. султон ализода, ёқубҷон, ёқуб, имрӯз дар нишасти матбуоти суди олӣ бештар кадом мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ барангез буд?
2: дуруд ба шунавандагон ва онҳое ки имрӯз дар нишастҳои матбуотӣ иштирок доштанд, худ шоҳид гардиданд ки дар суди олӣ бештар мавзӯъҳои актуалӣ маврид баррасӣ қарор гирифт ва албатта аз ҷониби рӯзноманигорон суолҳои гуногун пешниҳод гардид ва дар ин баробар бештар ба самти коррупсия, ба онҳое ки масалан ба фолбинию ҷодугарӣ машғул ҳастанд, дар ин маврид пурсон шуданд ва дар ҷавоб гуфтанд ки дар чашмои соли ҷорӣ 632 қусияти коррупсионӣ мавриди парванда мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва ба ғайр аз ин 525 нафар фолбини ҷодугар ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд ки ин ҳам бошад аз амун шаҳрвандон хоҳиш карданд ки баъзе маврид мешаванд ки аз амун нобоварӣ эътиқод доштан ба амун фолбинон боис мегардад ки ин парвандаҳо зиёд мегардад ва гуфтанд ки дар соли гузаштан из ҳамин парванда қариб ки баробар буд чанд рақами фарқ мекарду халос ва баъдан суол аз ҷониби журналистон дар бораи оне ки оё ки шаҳрвандони хориҷӣ ҷиноят содир кардаанд ё на дар ҷумҳурии тоҷикистон ин низ мавриди баррасӣ қарор гирифт ва гуфта шуд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон 39 парванда нисбати хориҷиён кушода шудааст ва аз онҳо 23 нафарашон маҳрум намуданд аз озодӣ аз озодӣ маҳрум шуданд. ба ғайр аз ин ҷиноятҳо асосан вайрон кардани қоидаҳои роҳ, қочоқ, вайрон кардани сарҳад, манаки гузаштан аз сарҳад бе иҷозат ва баъдан қаллобӣ ва албусӣ тар шудааст ва баъдан қайд намудам ки онҷои рӯзноманигорон пурсидам ки аз кадом кишварҳо ҳамин ҷиноятҳо содир гардиданд. дар ҷавоб гуфтанд ки афғонистон ва покистон, асосан ҳамин шаҳрвандони ин кишвар ба қочоқи маводи мухаддир машғул шуданд ки ҳамун аз ҷониби мақомотҳои дахлдор дастгир шуданд ва дар ӯзбекистон ва қирғизистон баъзан маврид бошад дар ҳамун гуфтанд ки аз гузаштани сарҳад ин ба қайд гирифта шуд. ба ғайр аз ин аз ҷониби рӯзноманигорон дар робита ба сохтмони иншоотҳо ки ё арзи шикоятҳо қабул шудааст ё на пешниҳод шуд ва дар ҷавоб гуфтанд ки сохтмони дар робита ба ин парванда онҳое ки масалан аз сохтмони ширкатҳо шикоят карданд 72 парванда ки ба дасти ҳамун судҳои шаҳру ноҳияҳо ворид гардидааст ва аз ин 41 парванда ба тариқи созиш ҳал карда шудааст ва ба ғайр аз ин бошад як нуқтаи муҳимро қайд кардам ки имрӯз шаҳрвандон масалан муроҷиат мекунанд ба шикоят мекунанд аз ширкатҳои сохтмонӣ дар баробари ин ширкатҳои сохтмонӣ бошад даъво мекунанд ба судҳо ҷиҳати ҳамун аз рӯи шаҳрвандон дар он ҷо қайд намудам ки 145 адад парванда дар судҳои шаҳру ноҳияҳо ворид гардидааст аз ҷониби ширкатҳои сохтмонӣ даъво доранд аз болои он шаҳрвандон ва аз ин 59 парванда қонеъ гардид ва 3 адад рад 83 адад ба тариқи созишу осиене ки ҳалли худро ёфт ва дигар масъалаҳо ҳам буданд ки дар он ҷо баррасӣ шуданд инчунин аз ҷониби рӯзноманигорон дар бораи таълиму тарбияи кӯдак танзиму анъана суол карданд ки оё чӣ гуна аст ва дар он ҷо қайд гардид ки 630 адад парвандаи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ нисбати 74 шахс баррасӣ шуда, аз он 74 шахс ба маблағи умуми 5,97,96 сомонӣ ҷарима татбиқ кардааст.
1: ёқуб вобаста ба парвандаҳои шиканҷа гуфтанд, шиканҷаи кормандои мақомот ё нафарони дигар.
2: Росте як масалаи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт ин буд ки 5 нафар кормандони вазорати корҳои дохилӣ намедонам даст ба ҷиноят заданд. Ин суол низ шуд ва дар ҷавоб гуфтанд ки ҳоло парванда мавриди баррасӣ қарор дорад ва ҳоло ҳуқуқ надоранд ки пеш аз оне ки масалан ҳукми суд набаромадааст, ҳуқуқ надоранд ки дар бораи ин чизе гӯянд.
1: Дар процесс судӣ будааст. Хуб, вобаста ба ҳукмҳои сафед гуфтанд, доштанд ин сол ҳукмҳои сафед?
2: Дар нишасти мазкур қайд набуданд ки танҳо як ҳукми сафед нисбати дар вай суди ноҳияи суди шаҳри Кулоб гуфтанд ки як парванда буд танҳо дар ҳамин 6 моҳи соли ҷорӣ, аммо ҷузъиёти он мавриди баррасӣ қарор надид, чун аз ҷониби ҳузурнамадигорон суол шуд ки оё чӣ гуна парванда ҳамин чӣ гуна парванда буд ва чӣ гуна сафед шуд, аммо дар ин бора нав худам шаҳр додам.
1: Хуб, аз рӯи судияҳо шикоят шудааст дар худи ин суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ё барои хунукназарию ин чизо ягон судияро озод накарданд? Вобаста ба ҳамин муносибату муомилаи кормандои худашон дар минтақаҳо чӣ гуфтанд?
2: Росте як суоли дигар аз ниви рӯзноманигорон буд ки чаро ҳамин судя ҳамун шаҳрвандон ҷиҳати ҳамун шикоят кардан ба ҳамун судияҳову судияҳои шаҳрноҳиё дастрасӣ надоранд ва дар ҷавоб гуфтанд ки тибқи суфориши асосгузори суди одати миллии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳар ҳафта ду рӯз рӯзҳои қабул эълон гардидааст ва дилхо нафар метавонад ки арзи шикоятҳоро ҳамун ба суди шаҳрноҳияҳо масалан арзи шикоятҳои худро пешниҳод кунанд ва хонохо ин чиз мавриди баррасӣ қарор мегирад.
1: саломат бошан Ёқубҷон, шояд чизи дигаре буд ки ман напурсидам?
2: Мин дигар масъулаҳо росте дар бораи таълими тарбияи
1: бале ин масъала аст ки дигар дар дигар нишастҳо мегӯям. Ман ташаккур мекунам барои маълумот аз ҷараёни суди нишасти матбуоти суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ин ҷо гуфтанд ки ҳудуди 4 нафар ё 5 нафар ҳатто кормандони вазорати корҳои дохила ҳам хуб ин раванди масалан муҳокимаи парвандашон дар судҳо будааст, вале азбаски ин сири на ин ҳоло дар процесси мудахолат ба раванди ё мустақилияти судӣ надорем ки бигӯем ки анаи хел асту ин хел зиёд дар борааш суҳбат намешавад ва биёед мегзарем ба нишасти матбуоти вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон. Чаро ман маҳз ин 4 нафара гуфтам? Ба хотире ки дар навбат гуфтем нишасти матбуоти вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии тоҷикистон аст. шунавандаҳои гиромӣ, ин ниҳод каме ниҳоди ки системаҳо соҳаҳои хеле зиёд дорад, масалан ин мебинед ки чандин соҳаҳо махсус дар вазорати корҳои дохила вобастагӣ дорад. ба ҳамин хотир як каме вақти зиёдтар ба ин нишаст додем, ҳудуди 20 дақиқа, шояд ки 15 дақиқа мо дар ҳамин маврид суҳбат кунем. Бахтовар Шарифӣ бо ман ҳастанд дар студия ва марҳамат Бахтовар, аз ҷараёни нишасти матбуоти вазорати корҳои дохила барои шунавандаҳо бигӯед.
3: бошад. нишасти хабари вазорати корҳои дохилии тоҷикистон албатта медонем ки аз ниҳодҳои калидии қудрати дар тоҷикистон аст. ин нишаст ки имрӯз баргузор шуд дар масоили гуфтем масоили зиёдеро ҳам дар бар мегирад, яъне бахшу соҳау он шӯъбаҳои зиёд яъне дорад, вале дар ин нишаст мавзуоте ҳам буданд, он мавзӯҳое ҳам буданд ки як мавзӯҳои ҷузъӣ буданд, аз яъне таваҷҷӯҳи хабарнигорон ба масоили ҷузъӣ ҳам буд ва камтар ҳам набуд ва ба ин далел бархе он мушкилоти дигар, он мавзӯҳои дигаре ки дар ин соҳа вуҷуд дорад як кам дар канор монданд, дар ҳошия монданд ба қавле, вале мавзӯҳои ҷиддӣ ҳам баррасӣ шуданд ва албатта аз мавзӯҳое ки бештар мавриди баррасӣ қарор гирифт дар ин нишасти хабарӣ мавзӯи садамаҳо буд,
1: садамаи
3: нақлиётӣ дар Тоҷикистон, тасодуфи садамаи нақлиётӣ, ки медонем ки ҳамин чанд ҳафтаи пеш ҳам дар Ваҳдат ва дар чанд дар Фархор ва дар чанд ноҳияҳои Тоҷикистон чунин рухдодҳои ба вуҷуд омаданд ва гуфта шуд, ки беш аз 500 ҳолат будааст ва ҳолатҳои маргумир ва ҳамчун ҳолати захмӣ шудан ҳам дар байнашон будааст. ва пурсида шуд, ки аз вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, ки шумо аз сабаби ҳамин рух додани чунин ҳолатҳоро дар чӣ мебинед. ва дар посух ба ин суол ҳам Рамазони Раҳимзода гуфт, ки яке аз сабабҳои аслӣ, яке аз иллатҳои аслии ҳамин мушкил риоя накардани қоидаеро, ба гуфтаи вазир, адами ё набудани фарҳанги ронандагӣ, набудани эҳтиром байни ронандагон қаламдод шуд. яъне мегӯяд ҳамон қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ба таври он лозимӣ ба қавли риоя намешаванд ва ронандагон ҳам албатта мошинҳоро бо суръати баланд меронанд. яъне ҳамон мушкил бештар ба ронандагон рабт доштааст.
1: Бахтор бедар, ҳаминҷа суол бидем, ҳамеша ҳамин сабаби асосии садамаҳоро ба риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ медонанд ва суръати баланду ҳамин чизҳое, ки ба ронандагон вобастагӣ дорад.
3: Бале,
1: аммо ҳамин сабабҳои дигар дошта наметавонанд. Масалан, шояд ки роҳҳо ба талаботи замон ҷавобгӯ набошанд. Шояд ки баъзе минтақаҳое ҳаст, ки роҳҳо масалан дар он сатҳе, ки бояд сохта шаванд, сохта нашуданд. тарзи сохта шудан, ки хавфу хатараш бештар аст. масалан ё хуб ҳамин бояд ду самти роҳ роҳҳои иловагӣ дошта бошад масалан. аммо вақти сохтан ина ба инобат нагирифтанд. сохтмончои роҳ каме аз ҳар тараф задан ва ин боиси он шуд, ки роҳ танг шуд ва боиси ҳамин садамаҳо шуд. масалан ду мошин дахир рӯбарӯ меояд ва каме он тараф мегирад, мепарад ба ҷар. یعنی شو یو امیتر بینه تو خوردم وقتی از یک گردش تو میخرد باید برای تو خوردن گردش خیلی رو کلانتر باشد ولی میبیند که همون گردشون قدر کلان نیست و در هنگامی تو خوردن اینش میبیند رو برو میشود اینش میپرد میرد. یعنی ما یاد گرفتیم تنها همین مثلا درست است که روننده ها گناهگار هستند در بیشتر مواری با عیب روننده ها میشود ولی иллатҳои дигар ҳам бояд ҷуст то оне ки ҳаматарафа бояд барои ин ҳолат ба коҳиш ёфтанаш талош шавад.
3: ба ронандагон бештар рабт додани як ҳолат ҳам наметавонад, ки ин чиз вуҷуд дошта бошад. яъне ба қавле намешавад, ки дар гардани ӯза тамоми гуноҳе, ки дар ин замина вуҷуд дорад. бубинед, дар ҳамин шаҳри Душанбе қариб ҳар рӯз як бинои нав, ҳар рӯз як сохтмони нав, ҳар рӯз як ҳамон биноҳои ба қавли баландошона ва ё ҳамон сохтмонҳое, ки 15-у 20-у 25 табақа доранд сохта мешаванд ва онҳо беш аз ҳад дар бархи маночики шаҳр мебинем ба мушоҳида мерасанд ва бархи меҳмонон ҳам меҳмонони хориҷӣ ҳам мегӯянд, ки мо ҳудуди 10 сол пеш ба Душанбе омадем ва ҳол мебинем, ки сохтмонҳо зиёд шудааст, мо бархи кӯчаҳои шаҳрро намешиносем, ба қавли кӯчаҳо нав шуданд,
1: тамоман
3: дигар шуда, симои шаҳр ба куллӣ тағйир карда. ва ҳамон гуна ки медонем, яке аз сабабҳое, ки роҳҳо тангтар мешаванд ва роҳҳо ба талабот ва ҳамон истандорди байналмилалӣ посухгӯ нестанд, ҳамин аст. яъне он роҳҳо кӯчактару тангтар мешаванд
1: ва
3: талабот ҷавобгӯ мушкилоти дигарам вуҷуд дорад.
1: боз як чизи дигарам аст охир. ман вақте нишебии тӯлонӣ мешавад, бояд монеаҳо то поён аз 3-4 монеаҳо бошад. вақте ҳангоми масалан ҳолати техникӣ аст охир, ҳамин торгузаш дигар ғайрифаъол мешавад, ӯ тавонад ки як монеа равад иста равад занад як ҷое, ки бехавфуфи бештар равад занад барои дигар мошинҳое, ки аз поён меоянд. хавда дар кӯлоб як мушкил соли гузашта доштем масалан, ки рафт дар хонаи мардум зад. яъне масалан сабабҳо, садамҳо хеле зиёд аст. мо ҳамин як тарафи масъаларо мегирем, тамоми масъулияте аз гардан дур мекунем. бахотир ин чизҳо бояд бошад. ва чигуна ки шумо дар شهری دوشنبه را گفتید که حالت ها
3: خب بگذاریم به مسئله های
1: دیگر هم باید گذاریم چون مسئله های
3: مشکل یک جانبه بررسی میکنند
1: بله باید همه طرف ها
3: بررسی میکنند و البته اون موضوع های دیگر هم بود در رابطه با جنایت کاری گفته شد که در ابتدای نشست خبری گفته شد که سطح جنایت کاری حدود 11000 بوده است در 6 ماه اول امسال و این کمترین سطح جنایت کاری در بین کشورهای مشترک المنافع و یا همه طوری دولت‌های مستقل بوده است یعنی تاجیکستان در بین این کشورها کمترین حدود صادر شدن حد صادر شدن جنایت ها رو حدود 6 ماه اخیر داشته است و امور هم ایراد کردند از سوی کشورهای دیگر از مالدو از اوکراین از بلاروس از کشورهای قزاقستان و دیگر که و حتی با تاکید اون وزیر امور داخلی تاجیکستان حتی امور جنایت در ارمنستان بیشتر از جمعیت اون کشور است بیشتر از اهالی اون
1: بله،
3: کشور است
1: بله.
3: ولی حتی همین نکته بیشتر تمرکز صورت گرفت و گفته شد که البته مقامات پیوسته برای پیشگیری از جنایتکاری پیشگیری از جنایت و جنایتکاری پیوسته چیز به نام البته کارهای فرماندهی وجود دارد که این کارها رو بیشتر روح اندازی کردن و باز بجز این در شهر دوشنبه و مخصوص شهر دوشنبه شهرهای دیگر 23 بلاگر در این مدت بازداشت شدند و جرم انتشار مطالب به اصطلاح همون غیر اخلاقی مطالبی که خلاف قانون گذاری بودند ایده هم با پرداخت جریمه و ایده هم حدود 10-15 شبانه روز در محبس گذراندند یعنی به حکم زندان محکوم شدند به 15 شبانه روز زندان محکوم شدند و پس از مولت جزا با آزادی برامدند یعنی گفته می شود که این مشکلات هم وجود دارد و این البته در حال است که یک زمان می گفتند قانون در برای بلاگران قبول می شود و می دانیم که یک نهاد وجود دارد بود به نام اسوسیاسی بلاگران که یکی از رسالت های اصلیش نظارت فعالیت بلاگران در تاجیکستان است و یکی از موضوع های داغ هم می گویند همین است در این
1: بله این مسئله خیلی جدی است چون او جورنالیست نیست که تمام امون آدابنو میار اخلاقی جورنالیستی را یا میار اخلاقی را بداند یا قانون جمهوری تاجیکستان در باره وسایت اخبار اما قانون جمهوری تاجیکستان در باره تلویزیون و رادیو شنوند ده ها قانون هایی که در همین سمت هست اینا نمیدوند اون تنها همین برامده است خالی که هر چیز میگه همین جورنالیستی که است همین خودش همین رساندن یک چیز به مردم است همین طرف فکر میکنند به همین خاطر است که در بعضن موارد ها این کارها بلای سرشان میشد و تا به مجازات های سبوک باعث میشد حالا اینا مجازات های سبوک میگیرن به خاطر که شاید کمی نمیدونن به خاطر ندانستنشون مجازات سبوک میگیرن ولی وقتی دانستک نه باز
3: ولی به هر صورت بر اساس ماده 42 قانون اساسی تاجیکستان ندانستن قانون جوابگیری رو استثنا نمی‌کنه.
1: درست است این است ولی ما می‌بینیم که جزا حالا که ببینید 23 نفر برای پهن و پخش مواد ها و این چیزا خیلی درست است که مثلا چون وایوی سنگین تر هم نیست ولی جب دسته این است که این افکاری عمر را دیگر میکنند این ضرر به افکار عمر
3: میرسند تاثیرش به افکار عمر خیلی زیاد است
1: اما جزاهایی که میگیرند مثلا جریمه میشوند آزاد میشوند جزاهایی میگیرند که های 3-4 شبانه روز در بازداشت بود و بعدا به کارهای اصلاحی جلب شد یا همین چیز که سبکتر همینطور جوابشان میدین ولی برای این باید من قانونگذاری هم به همین مسئله خیلی دقیقتی جدی بدهن و به این همین یک گفتی شما یک آدابنامه بلاگیری یک نمیدونم معیار باید معین شود و برای اینا پیشنهاد کرده شد که هر چیز رو نگوین تا چون بعضیشون بیننده خیلی زیاد دارند در شبکه های اجتماعی شاید میلیون ها دارند ولی چیز پهن میکنن که به شأن و شرف یک گروه یا یک ایده اون میرسد و باعث نگرانی هم هست ولی یک میلیون نفر به فهم مونده است این کار обрӯ як нафар резондаст, масалан хуқуқи маънави як нафар масалан барои 1 миллион фамондаст, аммо як чанд сомо ҷарима медиҳад, озод мешавад. Масалан ин набояд ҳаминтор бошад. Ва боз кадом масъалаҳо буд?
3: Хуб, масоили дигар ҳам буданд, аз ҷумла дар ҳамкорӣ бо Русия ҳам бархе он касоне ки ба ҷиноятҳо даст заданд ва муртакиби ҷиноят шуданд дар Русия, бархе шаҳрвандони Тоҷикистон ва шаҳрвандони Тоҷикистон боздошт ва ихроҷ ҳам шуданд, ва ин бархе албатта бар асоси қонун гуфтанд ва ҷавобгарӣ кашида мешаванд, ва он чанд нафари дигар ки кормандони

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Дар доираи сафари давлатӣ ба Муғулистон миёни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсух музокироти расмӣ баргузор гардид. Музокироти сарони ду давлат дар фазои дӯстона, самимӣ ва эътимоди мутақобил доир шуд. Дар ҷараёни музокироти расмӣ ҷонибҳо оид ба имкониятҳои густариши муносибатҳои анъанавии дӯстонаи тоҷикистону муғулистон дар тамоми соҳаҳо мубодила афгор намуда, инчунин масъалаҳои фаъолсозии муколами сиёсӣ ва ҳамкории дуҷонибаро дар бахшҳои тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетикаи барқароршаванда, нақлиёт ва логистика, маориф, фарҳанг, сайёҳӣ, саноат, канданиҳои фоиданок, геология, инчунин ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Бо таъиди азми худ ҷиҳати таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судманд, дар асоси изҳороти муштарак оид ба принсипҳои асосии муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон, изҳороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон дар бораи рушди минбаъда, таҳкими муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории гуногунҷанба, инчунин шартномаҳо ва созишномаҳои байни ду давлат, тарафҳо бори дигар пуштибонии худро аз рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мутақобилан судманд тасдиқ намуданд. Ҷонибҳо аз баргузории чорабинии рӯзи фарҳанги тоҷикистон дар шаҳри Улан-Батор, ки дар доираи сафари давлатӣ баргузор гардид, иқбол намуданд. Ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориро байни усорхонаҳои миллии ду кишвар тавассути омӯзиш ва муайян намудани саршашмаҳои таърихӣ, ҳуҷҷатҳо ва ёдгориҳои марбут ба мероси нодири таърихии фарҳангӣ, анҷом додани таҳқиқоти муштарак оид ба мероси ғайримоддии фарҳангӣ ва татбиқи барномаҳои муштарак густариш диҳанд. Идомаи барномаи навид. Дар шаҳри Душанбе зимни вохӯрии муовини раиси шаҳри Душанбе Нурҷаҳон Исмоилзода бо ҳайати шаҳрии Чонгчини Ҷумҳурии Мардуми Чин густариши ҳамкори шаҳрҳои Душанбе ва Чонгчин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Тавре аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе иттилоъ доданд, мусоҳибон зимни вохӯрӣ доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, саноат, бунёди шаҳрсозӣ ва шаҳрҳои ҳушманд, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ мубодилаи афкор намуданд. Дар ҷараёни вохӯрӣ оид ба сафари давлатӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Чонгчин дар моҳи майи соли 2026 сухан гуфта шуд. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 110-солагии рассоми халқии Тоҷикистон Ашур Ҳайдаров дар осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони муқалламе, ки таърихро таҷассум намудааст, намоиши осори ин устоди барҷаста ифтитоҳ гардид. Тавре аз осорхонаи миллии Тоҷикистон хабар доданд, дар намоиш аз хазинаи тиллои осорхонаи миллӣ зиёда аз 33 асари беназире, ки аз ҷониби устод чирадастона офарида шуда, тобиш ва таносуби рангҳо олами ботини қаҳрамонон ва табиати зебои тоҷикистонро инъикос менамоянд, пешкаши тамошобинон гардонида шуданд. Ба қатори асарҳои машҳури таърихӣ, ки ба намоиш гузошта шуданд, шоҳкориҳои рӯдакӣ дар байни ҳамдиёрон, мушфиқӣ дар Бухоро, вохӯрии Абуалӣ ибни Сино бо олимони Ҳамадон, регистони Самарқанд, симои арӯс, озодшавӣ аз зиндон, фаранҷи партоӣ, афтодани аморат ва ҳуҷум дохил мебошанд. Намоиши осори рассоми халқии Тоҷикистон Ашур Ҳайдаров то 4 август идома меёбад. Таваҷҷӯҳ намоед ба як хабари фарҳангии ҷаҳон. Китоби рекордҳои ҷаҳонии Гиннес расман Андерсон Тейлорро аз Кембриҷ ҳамчун ҷавонтарин куратори осорхонаи ҷаҳон эътироф кардааст. Ба иттилои шабакаи телевизиони Евроньюс, ин мактабачаи Кембриҷ, ки ба динозаврҳо дилбастагӣ дорад, дар синни 9-солагӣ осорхонаи таърихи табиии Кембриҷро соли 2024 ифтитоҳ кард ва ягона соҳиб ва куратори он шуд. Осорхона дорои сангҳо, маъданҳо, ашёҳои бофташуда, намунаҳои табиӣ ва намоишгоҳи таълимӣ мебошад. Ҳоло Андерсон, ки 11 сол дорад, маъракаи хайрияро барои харидани бинои осорхона роҳбарӣ мекунад. ӯ аллакай 20000 доллар ҷамъ овардааст ва ният дорад, ки вақте калон шавад, мехоҳад муҳаббати худро ба динозаврҳо ва сангшудаҳо ба касб табдил дода, олими омӯзиши ҳаёти қадима дар рӯи замин шавад. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: Бо фарҳанг миллатҳоро мешиносанд. Радиои фарҳанг бо шумост. 165 FM.
3: کسی

сатҳоро мисли тамбур бо мизроби флизӣ менавозанд. одатан ба рӯи сарпушти сатҳо хара гузошта ба болои он се чор тор мекашанд ва тори миёнаро нисбатан ба торҳои паҳлу бо фосилаи кварта ё квинта ҷур мекунанд. инчунин аз тарафи дасташ дар паҳлӯи гӯшакҳо барои акси садо боз 10-11 тори иловагӣ мекашанд. онҳоро аз таги симҳои асосӣ кашида, ҳам симҳои асосӣ, ҳам иловагиро ба якдигар пайваст мекунанд. сато даста пардаҳои диатоникӣ дорад, ки дар вақти онҳоро сахт пахш кардан, садо аз пардаи асосӣ қариб ним тон баландтар садо медиҳад. бо сато асосан оҳангҳои лирикӣ ҳазин, яъне оҳангҳои классикӣ шашмақом навохта мешавад. саторо баъзан дар ҳайати ансамбли созҳои халқӣ низ истифода мебаранд. садояш бо овозҳои виолончел назик аст.

сози сато аз нав таъмир гардид, ки пардаҳои зиҳияш ба металлӣ дар даста насб шуда иваз карда шудаанд. Сато сетори биринҷӣ дошта, нотааш дар калиди скрипка, саб ва букварта ҷур мешавад. Ходими хизматнишон додаи санъати Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон Фазлиддин Шаҳобов дар навохтани сато ва тамбур маҳорати беназир дошт. Сато ва тамбурнавози шинохта ҳунарманди халқии Тоҷикистон Абдували Абдурашидов низ ҳамчунон аст.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ сатто шунидед. Мо аҳли эҷоди барномаҳои радиои фарҳанг кӯшиш мекунем, ки дар барномаҳои баъдӣ ба шумо дар бораи дигар асбобҳои мусиқӣ маълумот дода бошем.
1: муаллиф ва муҳаррири барнома ҷонибек асрориён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдиллои Ҷонмуҳаммад.
0: Хайр, азизон, бо мо бо радиои фарҳанг бошед.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
2: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

0: سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادریم جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم، بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زندهام، بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با اهمیت عباره‌های ریخته و ضرب المثل های تاجیکی بخشیده می شود. ضرب المثل در گپ اصل. شنوندگان عزیز، نسل امروزی ملت تاجیک در نزد ارواح گذشتگان مسئولیت نهایت مهم دارد. ما از آن بزرگ مردان باید سپاسگزار باشیم که برای ما یک گنجینه بزرگ فرهنگ را میراث ماندند. از کدام جانب که به عالم فرهنگ ملت تاجیک نگاه میکنیم، تنها خیرات شرف، بزرگی، اخلاق حمیده و آدمیت در میابیم. چونکه سرچشمه تمدن ما سه حکمت ابدی، پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک است. نیاگان ما در عالم علم و ادب نادره کاری ها کردند و آن گنجینه های معنوی به واسطه زبان شیرین و شیوای تاجیکی دری فارسی آفریده شده است. عباره های ریخته و ضرب المثل های تاجیکی یک بخش مهم زبان مادری ما به حساب می روند. در هر یک عباره ریخته و ضرب المثل و مقال نور اندیشه، صفای روح و آتشک خداگاهی نهان است. این نکته های باریک را انسان های خوش ذوق و پردان گفتند. برای مثال به این عباره های ریخته توجه کنید. برفی لکلکی، آه اتاقدار، کاسه از آش گرمتر، آبموری از باغ کلان، مشتی پر، دیوار نمکش، نقش بر آب، کاهی کهنه را باد دادن، در چلش چراغ ندیده، یک سیبی دوکفان، زیره با کرمان بردن، با سوزن چاه کندن، گرگی باران دیده. هر یکی این عباره ها معنای مجازی، حالت و حادثه و سرشت انسان را افاده می کنند. عباره گرگ باران دیده اشاره به آدم پخته، تجربه دار و نهایت عیار است. معنای عباره با سوزن چاه کندن در راه آرزو سختی ها کشیدن، مشکلی ها را پسی سر کردن را می فهماند. عباره یک سیبی دوکفان دو آدم به هم سخت مانند. در چلش چراغ ندیده یعنی آدم ممسیک، بخیل، کاهی کهنه را باد دادن و یا کاهی کهنه را باد کردن، از جنگ و یا حادثه ناخوش گذشته یاد کردن و به این واسطه باعث ملال خاطر دیگران شدن. دیوار نمکش، آدم بدگمان، آدم کجبحث. آبموری از باغ کلان، ناسزاوار و نامناسب بودن چیزی. تراشه از بام افتاده، سخن ناجا و بی‌موقع گفته شده. شنوندگان عزیز، چون عباره های ریخته زبان تاجیک را می خوانیم، به خیردمندی، معنی سنجی، زیرکی و مشاهده کاری و خوشزوقی بابایانمان سری تعظیم خم می کنیم. آنها دل روشن، عقل رسا و جهانبینی وسع داشتند. وگرنه چونین حکیمانه، آگاهانه سخن ترازی نمی کردند. ارواح همه آن مردان نامور که رایگان به خاطر بقای زبان تاجیکی و فرهنگ ملی ملت ما زحمت کشیدند شاد باد. استاد ابوالقاسم فردوسی در کتاب شاهنامه از آن آزاد مردان دانشمند، سخنسازان وطن پرور یادآور شده گفتند: سخن گفته شد گفتنی هم نماند، من از گفته خواهم یکی با تو راند. سخن هرچی گویم همه گفتند، بری باغ دانش همه رفتند. اگر بر درختی برو من جای، نیابم که از بر شدن نیست رای. کسی که شود زیر نخلی بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر جایگه ساختن، بری شاخ آن سروی سایه فکن. کز این نامه نامور شهریار، بگیتی بیمانم یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، با یکسان رویش در زمانه مدان. از او هرچی اندر خورد با خیرد، وگر بر رهی رمز معنی برد. چو بشنید زیشان سپه بد سخون، یکی نامور نامه افکند بون. چونان یادگاری شدن در جهان، برو آفرین از کهان و مهان. شنوندگان عزیز، در آمدی گپ یادآور می شویم که шоҳномаи устод Абулқосим Фирдавсӣ хазинаи маъно ва оинаи забони муқтадири тоҷикии форсии дарист. Аз ин рӯ ҳар қадар ки мо рӯ ба шоҳнома биоварем, ба ҳамон андоза забондон ва хушхаёл хоҳем шуд. шунавандагони азиз, зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ ҳам мисли ибораҳои рехта лабрез аз андешаҳои созанда. инқадар зебою дилрас ифода кардани ҳақиқати зиндагӣ, дониш, маҳорат, таҷриба ва садоқати фарзандӣ мехоҳад, ки ин корро ниёгони мо ба таври бояду шояд анҷом доданд. барои мисол ба ин зарбулмасал ва ҳикматҳо таваҷҷӯҳ кунед. мушт бар хоро задан бозуи худ ранҷондан аст, мекунад бо хеш бад, ҳар кас ки бадхоҳи ман аст. адиб Собири Термизӣ. бо бузургони бузургони ҷаҳон паҳлӯ задӣ, аблаҳон гурге ки ӯ нахчир бо шерон кунад. сафолро ба тапонча задан ба бонг оранд, ба бонг гардад пайдо шикастагӣ зидуруст. абр агар оби зиндагӣ борад, ҳаргиз аз шохи бед бар нахӯрӣ. бо фурӯмоя рӯзгор мабар, казнаи бурё шакар нахӯрӣ. аз паи ҳар гирья охир хандаест, марди охирбин муборак бандаест. Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. абрӯ болои чашм вазнинӣ намекунад. аввалаш ҳалво, дуюмаш ғавғо. аввали баҳо, мушки баҳо. аввали косаву дурдӣ. аввал панд, онгоҳ банд. аввал расан, вонгаҳе чоҳ. аввал рафиқ, онгаҳ тариқ. аввал ҳамроҳ, баъд роҳ. аввал фикр, онгоҳ амал. агар аблаҳе мушкро ганда гуфт, ту маҷмӯъ бош, кӯ пароканда гуфт. Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ. агар аз талхии ҳиҷрон ба заҳри ғам тавон мурдан, аз он беҳтар ки бо бегона бояд ангубин хӯрдан. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти забони модарӣ ва эҳтиром кардани сухан бо забоншинос Ҳамроҳхон Дӯстов сӯҳбате доштем. биёед ҳоло он сӯҳбатро бо ҳам шунавем.
1: бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. ман аз дидори шумо шодим. من از شما سپاسگزارم، همچنین هموطن، همچنین عالم، همچنین مبلغ زبان مادری، زبان تاجیکی فارسی داری، چون شما دائمی در برنامه‌های رادیو ما شرکت می‌کنید و اندیشه خود را وابسته به قدر گردانی زبان مادری، دوست داشتنی زبان مادری بیان می‌کنید. پس صحبت امروزه ما نیز وابسته به قدر و قیمت زبان مادری است، برای شنوندگان عزیز ما مفید خواهد بود، برای آنکه ما درباره موقع زبان تاجیکی، همچنین زبان مقتدر دنیا و اهمیت واژه‌های تاجیکی
2: زبان رو اندیشه ملی را ما استقلالیت بخشیدیم. تفکر ملی را ما استقلالیت آزاد کردیم. بعدا در تاریخ 9 سال 1991 ما خوشبختانه استقلال سیاسی را به دست آوردیم و آن همین توامی آزاد کردن اندیشه ملی، آزاد کردن مثلا دیگر رکن‌های دولت‌داری از زیر اثرات همان وقت در مجموع واقعا یک استقلال کامل فرهنگی و زبانی و سیاسی را به وجود آورد و ثمرش همین است که امروز در مدت زیاد از 30 سال ما هم در دولت‌داری هم در مثلا به هم آوردن ملت سیاست فرهنگی خیلی موفق هستیم. мо анамин марҳилаи инкишофи забонии тоҷикиро дар даврони соҳиби истиқлолӣ марҳилаи тиллоӣ номидем. яъне ин қадар таваҷҷуҳу ғамхориҳое ки нисбат ба мавқеи забони адабии тоҷикӣ ҳам аз ҷониби ҳукумати давлат ва ҳам бевосита аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯи кор омад дар ягон давраи таърихӣ забон ҳамчизро надида буд. бубинед як сохтори махсусе дар мавриди танзими сиёсати забонӣ масалан ба миён омад ки ин номаш кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. таъсиси комиссияи олии ассоциатсионии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири илмикунонии забони тоҷикӣ бисёр як иқдоми саривақтӣ ба даст овард 2015 ва дигар иқдомҳои саривақтӣ ки аз ҷониби ҳукумат давлат ва пеш аз ҳама пешвои миллат роҳандозӣ гардиданд ҳама инҳо дар маҷмӯ ба он оварда расондаанд ки имрӯз забони тоҷикии мо на танҳо дар ҷомеаи имрӯзаи тоҷик балки дар мавқеи миқёси миёни дигар забонҳои ҷаҳон мавқеъ устувор дорад ва метавонад ки ба тазиқу фишори забонҳои дигар то андозае истодагарӣ карда тавонад. Ин бисёр як падидаи нек аст.
1: Сипасгузарам бародар аз барои суханони меҳрулудатон, барои меҳри хулосе ки нисбат ба ин забони тавоно, забони устод Рӯидакӣ ва Фирдавсӣ ва Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ доред. Ин забони модари шумост, боис ифтихори мост. Ба ин маъно он чи гуфтед қабул аст ва сухани дили моро гуфтед. Акнун як нуктаи бисёр муҳим вобаста ба қадр кардани забони модари ҳамчун забони давлати он аст ки мо бояд рӯҳи миллатпарасти ҳамзабонони худро баланд кунем. Акнун дар нигоҳи шумо чӣ кор кунем? Бубинед чорабиниҳои фарҳанги ниҳоят бисёр баргузор мешавад. Аз ҷумла як аз ҳамон чорабиниҳо озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст ки мардуми моро бо китоб наздиктар кард ва инсон то бо китоб дӯст набошад, бо китоб масалан риштаи пайванд надошта бошад, дар гумон аст ки ба қадри забони модариаш бирасад ва забони модари худро он гуна ки мебояд биомӯзад. Чунки асоси забон дар китоб аст. Он чи ки мо аз модар меомӯзем ибтидои кор аст. Чӣ бояд кунем?
2: Имрӯз дар мавриди риояи меъёрҳои мустаъмали забони адаби тоҷикӣ махсусан миёни қишри ҷавони ҷомеа мушкилиҳо хеле зиёд аст. вақте ки пешвои маъзами миллат таъкид мекунад ки ҷавонони мо имрӯз бояд забонҳои хориҷиро азхд карда бошад, ин маъниро надорад ки масалан мо бояд забони тоҷикии хешро сарфи назар карда бошем. яъне мо бояд аввал донандаи хуби забони хеш бошем, баъдан забонҳои хориҷиро азхд карда бошем, зеро бе донистани забони модарӣ омӯхтани забонҳои дигар ба кас муваффақият оварда наметавонад. яъне таъкидҳои пешвои муаззами миллат ба ин хотир ҳастанд. вале мутаассифона мушоҳидаҳои солҳои охир нишон медиҳанд ки имрӯз ҷавонони мо нисбат ба меъёрҳои забони адабии тоҷикӣ як андоза беэҳтиромӣ мекунанд. мо асоси бартараф намудани ҳамин мушкилро ман пеш аз ҳама ҳамчун забоншунос ин дар тарбияи дурусти фарҳангии фарзандон дар муҳити хонаводак
1: мекунад.
2: яъне агар волидайн дар тарбияи фарзандон аз ҳамон кӯдӣ масалан дар тафаккуру андешаи онҳо анҳамин меҳри китоб, мутолиаи китоб агар ҳамин чизро ҷой карда тавонанд, ман гумон мекунам ки дар зинаҳои минбаъда мо як ҷавонеро масалан ба камол расонида метавонем ки вай на танҳо масалан ба китобу китобхонӣ завқ рағбат дорад, дар заминаи ҳамин метавонад ки миллати давлату фарҳангу таърихи тамаддунашро дӯст дошта бошад. ва имрӯз анҳамон озмунҳое ки шумо дар боло зикр кардед аз ҷониби пешвои муаззами миллатро андозӣ карданд метавонанд то андозае таваҷҷӯҳи ҷавононро ба китобу китобхонӣ бештар карда бошанд. вале боз аз тарафи дигар агар мушоҳида карда бошед, имрӯз рушди бемайлони техникаву технологияи навтарин таваҷҷӯҳи ҷавонони моро аз китоб хеле дур афканда. яъне имрӯз ҷавони мо нисбат ба оне ки масалан ба китобхона муроҷиат карда рафта як муддати муайян истода китоб хонад вай авлодтар медонад масалан тавоншои наворҳои кӯтоҳро тариқи шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ. барои ҷавони имрӯзаи мо ин чиз ҳаловат мебахшад нисбат ба оне ки масалан китоб дода метавонад. имрӯз мушкилиҳо хеле зиёд ҳастанд ва мушкилиҳоро масалан ба дӯши кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон партофтан аз рӯи инсоф не бояд ҳамагон дар ин сар фаъол бошем. масалан тасаввур кунед як хонандае ки синфи ҳафташ вақте ки вай масалан тафаккураш дар ҳоли инкишоф ёфтан аст, ун дар сину соли қарор дорад ки бояд пайваста ба мутолиаву ба омӯзиши илм машғул бошад, тасаввур кунед вақте падар модар ба дасти вай як телефони навтаринро медиҳанд, истифодаи шабакаҳои иҷтимоӣ тариқи он телефон барои хонандаи синфи ҳафташ дастрас аст, ман гумон мекунам ки вай هیچ وقت ба китобхонам рӯ намеорад, ба мутолиаи китобам рӯ намеорад, ба тарбияи дурусти фарзандам ҳамин чиз бисёр таъсири манфӣ расонда меояд. сари ин масъала мо бояд бисёр ҷиддӣ андешта бошем ва мо ҳатто дар як ҳамоиши илмие баргузор гардида буд дар миқёси донишгоҳи миллии тоҷикистон, онҷо олимон мутахассисон сари ҳамин мавзӯи таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба тафаккури миллӣ суҳбат карда буданд ва як нафаре бисёр пешниҳоди хуб кард ки имрӯз зарурате ба миён омадааст ки мо баъзе шабакаҳои иҷтимоиро доираи истифодаашонро бандем ё ҳадди ақал маҳдуд сохта бошем.
1: дуруст.
2: агар ин корро гуфтан накунем, баъд аз 5-10 сол мо дар мавриди фарҳанги миллат, дар мавриди ахлоқи ҷавонон дигар ҳарф зада наметавонем. яъне имрӯз сатҳи ахлоқи ҷавонон дар ҳошияи анҳамин истифодаи шабакаҳои интернети хеле поён рафтааст.
1: мо аз шумо сипосгузорем барои меҳру ихлос, барои суханони бисёр меҳролуд, барои як суҳбате ки дар ҳақиқат барои шунавандагони азима омӯзанда буд ва ман пурра он чи ки шумо гуфтед тарафдорам. шумо сухани дили мо ва шунавандагони азизро гуфтед. яъне мо бояд муҳити тоҷиконаро дар хонавода бисозем ва дар ҳамон муҳити тоҷикона фарзандонро тарбия кунем. анҷомбахши андешаҳои бисёр ҷолибу судманди шумо як рубоии шоир Аскар Ҳаким аст ки гуфтааст: аз миллату аз забони худ ёд кунед, арвоҳи гузаштагони худ шод кунед, то ҳарф занад ба тоҷикӣ тифли шумо дунёи варо тоҷикӣ бунёд. тоҷикӣ бунёд кардани дунёи кӯдакони мо қарзи аввалини падару модар аст. ҳамон гумон мекунам ки мо ба ҳамин даст ёбем, иншоалло дар оянда кӯдакони мо ояндасозони миллат, пайравони ҳақиқии пешвои миллат ва бузургони гузашта хоҳанд буд.
2: набояд фаромӯш кунем ки ягона унсури фарҳангие ки моро аз қари таърихи масалан зиёда аз ҳазор сола то ба имрӯз ҳамчун миллат маърифӣ кардааст дар асари ҷаҳонӣ, ин танҳо ва танҳо забон аст. бояд фаромӯш накардаҷо ва ҷавонони имрӯзаро дар рӯҳияи намин хештаншиносиву парасидани унсурҳои гуногуни фарҳанги милли ки яке аз онҳо забони тоҷикӣ мебошад бояд парвариш карда
1: бошад. шумо суҳбати моро бо забоншинос ҳамроҳон Дӯстов шунидед.

0: шунавандагони азиз, яке аз сарчашмаҳои забондонӣ, хушгӯӣ ва равшанбаёнӣ омӯхтани зарбулмасалу мақол ва ибораҳои рехта аст. ҷои таассуф аст ки бо омӯхтану андӯхтани ин ганҷи маънавии миллат на ҳамаи ҳамзабонони мо саъй мекунад. аз ҳамин сабаб дар суханони онҳо вожаҳои бегона ниҳоят зиёд аст ва инчунин тарзи баёнашон ҳам хушку норавон ва ғайритоҷикист. чихеле ки дар оғози барнома гуфтем, зарбулмасал дар гап асал. ҳар қадар ки мо рӯ ба зарбулмасал ва мақолу ибораҳои рехта биёварем, ба ҳамон андоза ба қадру қимати забони модарии худ мерасидагӣ мешавем ва дар баробари ин суханамон, тарзи андешаамон ҳам тоҷикона, равон ва хушоянд хоҳад буд. зеро беҳтарин ганҷи фарзанди одам сухан аст ва бесабаб дар як зарбулмасали тоҷикӣ наомадааст. дар амал омил бош, дар сухан комил. шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.
1: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. радиои фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Дар доираи сафари давлатӣ ба Муғулистон миёни президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсух музокироти расмӣ баргузор гардид. Музокироти сарони ду давлат дар фазои дӯстона, самимӣ ва эътимоди мутақобил доир шуд. Дар ҷараёни музокироти расмӣ ҷонибҳо оид ба имкониятҳои густариши муносибатҳои анъанавии дӯстонаи тоҷикистону муғулистон дар тамоми соҳаҳо мубодила афгор намуда, инчунин масъалаҳои фаъолсозии муколами сиёсӣ ва ҳамкории дуҷонибаро дар бахшҳои ҷороти иқтисод, кишоварзӣ, энергетикаи барқароршаванда, нақлиёт ва логистика, маориф, фарҳанг, сайёҳӣ, саноат, канданиҳои фоиданок, геология, инчунин ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Бо таъиди азми худ ҷиҳати таҳкими минбаъдаи муносибатҳои дӯстона ва ҳамкорӣ барои ҷонибҳо судманд, дар асоси изҳороти муштарак оид ба принсипҳои асосии муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон, изҳороти муштараки ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон дар бораи рушди минбаъда, таҳкими муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории гуногунҷанба, инчунин шартномаҳо ва созишномаҳои байни ду давлат, тарафҳо бори дигар пуштибонии худро аз рушди муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мутақобилан судманд тасдиқ намуданд. Ҷонибҳо аз баргузории чорабинии рӯзи фарҳанги тоҷикистон дар шаҳри Улан-Батор, ки дар доираи сафари давлатӣ баргузор гардид, истиқбол намуданд. Ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориро байни устурхонаҳои миллии ду кишвар тавассути омӯзиш ва муайян намудани саршашмаҳои таърихӣ, ҳуҷҷатҳо ва ёдгориҳои марбут ба мероси нодири таърихии фарҳангӣ, анҷом додани таҳқиқоти муштарак оид ба мероси ғайримоддии фарҳангӣ ва татбиқи барномаҳои муштарак густариш диҳанд. Идомаи барномаи навид. Дар шаҳри Душанбе зимни вохӯрии муовини раиси шаҳри Душанбе Нурҷаҳон Исмоилзода бо ҳайати шаҳрии Чонгчини Ҷумҳурии Мардуми Чин густариши ҳамкори шаҳрҳои Душанбе ва Чонгчин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Тавре аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе иттилоъ доданд, мусоҳибон зимни вохӯрӣ доир ба масъалаҳои иқтисодӣ, саноат, бунёди шаҳрсозӣ ва шаҳрҳои ҳушманд, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ мубодилаи афкор намуданд. Дар ҷараёни вохӯрӣ оид ба сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Чонгчин дар моҳи майи соли 2026 сухан гуфта шуд. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 110-солагии рассоми халқии Тоҷикистон Ашур Ҳайдаров дар осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони муқалламе, ки таърихро таҷассум намудааст, намоиши осори ин устоди барҷаста ифтитоҳ гардид. Тавре аз осорхонаи миллии Тоҷикистон хабар доданд, дар намоиш аз хазинаи тиллои осорхонаи миллӣ зиёда аз 33 асари беназире, ки аз ҷониби устод чирадастона офарида шуда, тобиш ва таносуби рангҳо олами ботинии қаҳрамонон ва табиати зебои тоҷикистонро инъикос менамоянд, пешкаши тамошобинон гардонида шуданд. Ба қатори асарҳои машҳури таърихӣ, ки ба намоиш гузошта шуданд, шоҳкориҳои рӯдакӣ дар байни ҳамдиёрон, мушфиқӣ дар Бухоро, вохӯрии Абуалӣ ибни Сино бо олимони Ҳамадон, регистони Самарқанд, симои арӯс, озодшавӣ аз зиндон, фаранҷи партоӣ, афтодани аморат ва ҳуҷум дохил мебошанд. Намоиши осори рассоми халқии Тоҷикистон Ашур Ҳайдаро то 4 август идома меёбад. Таваҷҷӯҳ намоед ба як хабари фарҳангии ҷаҳон. Китоби рекордҳои ҷаҳонии Гиннес расман Андерсон Тейлорро аз Кембриҷ ҳамчун ҷавонтарин куратори осорхонаи ҷаҳон эътироф кардааст. Ба иттилои шабакаи телевизионии Евроньюс, ин мактабачаи Кембриҷ, ки ба динозаврҳо дилбастагӣ дорад, дар синни 9-солагӣ осорхонаи таърихи табиии Кембриҷро соли 2024 ифтитоҳ кард ва ягона соҳиб ва куратори он шуд. Осорхона дорои сангҳо, маъданҳо, ашёҳои бофташуда, намунаҳои табиӣ ва намоишгоҳи таълимӣ мебошад. Ҳоло Андерсон, ки 11 сол дорад, маъракаи хайрияро барои харидани бинои осорхона роҳбарӣ мекунад. ӯ аллакай 20,000 доллар ҷамъ овардааст ва ният дорад, ки вақте калон шавад, мехоҳад муҳаббати худро ба динозаврҳо ва сангшудаҳо ба касб табдил дода, олими омӯзиши ҳаёти қадима дар рӯи замин шавад. Поёни бахши хабарӣ аз радиои фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Агар ба таърихи фарҳангу адаби миллат назар кунем, дар меёбем, ки ниёгони мо ба таълим ва тарбияи фарзанд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуданд. Албатта ҳамқадами кишварҳои пешрафта ва рушдёфта будан боиси ифтихор аст. Вале дар ин раванд, ҳифзи анъанаҳои миллӣ ва тарбияи фарзанд дар рӯҳияи эҳтироми фарҳангу тамаддуни миллӣ ва арзишҳои волои он бояд дар ҷои аввал қарор гирад. Тарбияи кӯдакро бояд бо назардошти табиати ӯ ва муҳит анҷом дод. Имрӯз ки технологияи интернет вориди ҳар як оила мегардад, волидайн бояд дониши замонавӣ дошта бошанд, то тавонанд аз таъсири манфии интернет кӯдакро эмин нигоҳ доранд. Нақши хонавода дар тарбияи фарзанд хеле калон аст, зеро волидайн муҳимтарин омили созандаи шахсияти кӯдак маҳсуб меёбанд. Фаромӯш набояд кард, ки тарбияи кӯдак дар баробари ин ки самти муҳими фаъолияти муассисаҳои таълимӣ мебошад, пеш аз ҳама вазифаи муқаддаси ҳар як падару модар ва аҳли ҷомеа ба шумор меравад. сомиёни гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 55 ноҳияи Шомансури шаҳри Душанбе бои бобоӣ ва судоба.
1: пас аз ба тасвиб расидани ин қонун, яъне қонуни масъулият дар бораи таълиму тарбияи фарзанд, ман фикр мекунам, ки ҳам масъулияти омӯзгорон ва ҳам масъулияти падару модарон назаррас шуд. яъне баъзе падару модарое, ки нисбати тарбияи фарзандашон бетараф буданд, акнун каме масъулияти худро ҳис карданд ва ба таълиму тарбияи фарзандони худ диққат медодагӣ шуданд. ҳастанд волидайне, ки масъулияти худро хеле хуб эҳсос мекунанд, дар вақташ ба мактаб ҳозир мешаванд, аз хондан, кору кирдору рафтори фарзандашон огоҳ мешаванд, аз муаллим маслиҳат мепурсанд, ҳам суҳбат мешаванд ва дар якҷоягӣ амал мекунанд. О ҳаст, албатта дар ҷомеа ҳастанд шахсиятҳое, ки дар вақташ ҳозир намешаванд.
0: баъзе падару модарон тарбияи кӯдакро ҳавола ба мактаб мегузоранд. назари шумо чи аст?
1: албатта ҳамин хел ҳолатҳое ҳаст, ки кӯдакон ба майл ба қонуншиканӣ доранд, майл доранд, ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон кунанд ё ба ягон кори ношоиста дастанд. албатта пеш аз ҳама ин айби ҳам волидонам ҳисоб мешавад ва албатта айби беаҳамияти роҳбари синф шояд ё худи ҳам муассисаи хайр. худо ба шукр, ки дар мактаби мо ҳамин хеле ҳолатҳо ҳоли рух надодааст, нест мо хеле аҳамият медиҳем, баъзан пайдо шавад ҳам роҳи ҳаллашро кӯшиш мекунем, ки ёбем. ман фикр мекунам, ки ин хонандагон беаҳамияти падару модарро, назорат накардани онҳо ва худи рағбат надошт. яъне ҳамин пешравии ҳолати таълиму тарбия асосан бояд се омил дар якҷоягӣ амал кунанд, ҳам падару модарон, ҳам омӯзгорон ва ҳам ҷомеа. ягон таи инҳо бояд бетараф набошанд, якдигара дастгирӣ кунем, ба фикри ҳамдигар розӣ бошем, ҳамфикр бошем. он вақт мо метонем, ки агар муаллим ягон таклифу пешниҳод дошта бошад, падару модар ё ҷомеа бинад камбуди ҳамун насли наврасро, дар ҳамун ҷои дидагиаш бояд ислоҳ кунад, фаҳмонад. мавзӯи дарднок ин телефон, аз ҳама ҷои дарднок телефон. телефон бачаҳоя ҳам доно карда истодааст, ҳам аз ҳад зиёд аз сину солашон барвақт ба бисёр чиҳо сарфаҳм мерафтагӣ карда истодааст ва анамин диққаташонро ҳам ба чизҳои беҳуда ҷалб мекунад, чизи асосӣ як тараф мемонад. мехел медонам, ки талабаҳое, ки бо одобанд, муваффақанд, ба китобхонӣ машғуланд ё дар ягон олимпиадаҳо иштирок мекунанд, онҳо телефон надоранд. падар модари онҳо масалан ҳамин хел назорат кардагиянд, ки мактабро аълод хатм кунӣ ё ба ягон муваффақият ноил шавӣ, баъд телефон харида медиҳанд. ё телефон падар модар доранд, худи фарзандашон назорат мекунанд. ба фикри ман телефон аст, бепарвогии падару модар аст ё назорати хуби падару модар ва ҳамкорияшон бо мактаб.
0: яъне бештар ҳамкорӣ кунад.
1: ҳамкорӣ ҳатман бояд. анамин якҷоя агар мо амал кунем, таълиму тарбия хуб ба роҳ монда мешавад.

сомиёни гиромӣ, падару модарон, ки саробони оиларо ба дӯш доранд, бояд ба таълим ва тарбияи фарзандон диққати махсус зоҳир намоянд. Ба назар мерасад, ки баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд, ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Аммо ин тавр набояд бошад. Муҳити солими рӯзгордорӣ ва таълиму тарбияи фарзандон дар ҷои аввал меистад, чунки фарзандон ояндаи миллат ҳастанд. Пас барои худ якҷоя дунёи ободу осоиштаро созед, то оилаи хуб ва зиндагии бобарака дошта бошед. Фарзандон гирду атрофро бо чашму диди онҳо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф пеш аз ҳама аз нигоҳи онҳо муайян мекунанд. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи Машъал, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: кани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем у аз алакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем

0: аз ашъори лоиқ
1: ва гулрухсор.
0: Лоиқ
1: ва гулрухсор.
0: Илоҳи байни мо ҳоил набошад. Ба қасди мо касе моил набошад. Дар он соат ки ду бедил нишинем, миёни мо ба ғайри дил набошад.
1: Барои ман дилу ҷони ту даркор, нигоҳи гарми чашмони ту даркор. Барои ин сари сахти ятимам, навозишҳои дастони ту даркор.
0: ба қурбони ду чашмони хуморат, ба қурбони ду себу ду анорат, маро гар мебарӣ бар хонаат бар, маро гар мекушӣ куш дар канорат.
1: туро бо ҳар нигоҳам дӯст дорам, туро бо ишқу оҳам дӯст дорам. Зибас шому пагоҳи ман туи ту, туро шому пагоҳам дӯст дорам.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ
1: басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ аҷам зинда кардам бадин порсӣ

бозгаштани Қубод аз Ҳайтол ва зодани Кисрои Нӯшинравон ва бар тахт нишастани Қубод.

дилорой сарви баланд, чӣ будат ки гаштӣ чунин мустаманд? Бадон шодмонӣ ва он фарру зеб, чаро буд дили равшанат пурниҳе? Чунин гуфт пурсандаро сарвбун, ки шодон будам то нагаштам кӯҳун. Чунин суст гаштам зини рӯи шаст, бипарҳезу бо ӯ масоэҷ даст. Дами аждаҳо дораду чанги шер, бихояд касеро ки ояд ба зер. Ҳам овози рад асту ҳам зури карг, ба як даст ранҷу ба як даст марг. Зи сарви дилорой чамбар кунад, суманбаргро ранги анбар кунад. Гули арғувонро кунад заъфарон, пас аз заъфарон ранҷҳои гарон. Шавад бастаи банд пои наванд, ва зу хор гардад тани арҷманд. Маро дури хушоб сустӣ гирифт, ҳамон сарви озод пастӣ гирифт. Хурӯшон шуд он наргисони дижам, ҳаме гиред аз сустиву ранҷ нам. Дили шоду беғам пур аз дард гашт, чунин рӯзи мо ноҷавонмард гашт. Бадон гаҳ ки мардум бувад сери шир, шитоб оварад маргу хонандш пир. 48 шуд аҳди нӯшин равон, ту бар 60 рафтӣ намонӣ ҷавон. Саранҷом ҷӯй аз ҳама кори хеш, ба тимори беши макун дилт реш.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг. Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 69-ум
1: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
2: хулоса давробандии таърихи инкишофи забонҳои эронӣ ҳанӯз то ба охир мушаххас нашуда таҳқиқ ва пажӯҳишҳои тозаро интизор аст. нуҳум забони тоҷикӣ дари форсӣ ки ба ивази забонҳои форсии миёна портӣ, бохтарӣ ва суғдӣ дар қаламрави густариши ин забонҳо ҷойгузини онҳо гардид, аз лиҳози хусусиятҳои овоӣ, луғавӣ, дастурӣ аз забонҳои хишованди бостонии худ хеле дур рафта, ҷиҳатҳои хос пайдо кард. пеш аз ҳама дар бахши фонетика ё овошиносӣ масъалаи тағйирот ва таҳаввули сифатӣ бар ивази тағйироти миқдорӣ ба ҷои аввал мебарояд. дар забони тоҷикии давраи классикӣ мисли забони форсии миёна ҳанӯз ҳам 8 садонок, 3 ҷуфти кӯтоҳу дарози и, а, и ва 2 садоноки дарози аз садонокҳои мураккаби ай, ай, ё ва ау, ау пайдо шуда вуҷуд дорад. вале дар зери таъсири тағйироти сифатӣ дар ҳоли тағйир ёфтан аст. барои таҳаввули ҳамсадоҳои ин давраи забони мо тағйироти зиёди сифатӣ дар ҷобаҷогузории онҳо дида мешавад. дар бахши сарфу наҳв тағйироти асосӣ аз ҳолати тасрифӣ синтетикӣ ба ҳолати таҳлилӣ аналитикӣ гузаштани ҳиссаҳои нутқ мебошад. даҳум дар давраи аввали инкишофи забони мо хусусиятҳои маҳаллӣ ва лаҳҷавии ин забон дар минтақаҳои гуногуни густариши он ба мушоҳида мерасад ва таҳияи фарҳангу луғатномаҳои гуногун шоҳиди ин гуфта ҳост. вале хусусиятҳои умумӣ ва меъёрии забони адабӣ барои ин забон то имрӯз боқист ва метавон гуфт, ки бархилофи хусусиятҳои гунаҳои тоҷикӣ, форсӣ ва дарӣ байни ин се гунаи забони адабӣ умумият аз тафовут хеле бештар аст.

0: шумо гуфтори 69-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
1: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои фарҳанг, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Барномаи андеша аст ва бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён ва бо ман ҳастанд Ҳабибуллои Абдулло. Ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз мо бояд аз ҷараёни чанд мавзӯъҳои муҳим дар нишасти матбуоти суди олӣ суҳбат мекардем, вале чанд лаҳза пештар ба итмом расид ва хуб он мавзӯъҳое ки мавриди назари мо буд бештар дар нишасти матбуотӣ баррасӣ нашуд. Ба ин хотир як мавзӯъро мо гирифтем аз нишасти матбуотӣ, ҳам бонки миллӣ, ҳам бонки амонатбонк, гирифтани қарз ва махсусан қарзҳои ипотекӣ ё ғайри он. Дар ҳамин маврид мо суҳбат анҷом медиҳем, чун мавзӯи хеле муҳим аст ва хуб то андозае гирифтани қарзҳои ипотекӣ рушд кардааст, вале ба таври зарурӣ не. Он чизе ки масалан талабот аст, ин чиз дида намешавад. Ба ин хотир дар ҳамин маврид мо суҳбат анҷом медиҳем. Баъд аз шунидани як суруд мо ба таҳлили ҳамин самт мепардозем.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: гуфтори адабиро сар мекунем. ҳоло шазиз гуфтаҳои буд.

Муҳаббат иззату эътиборро монанд аст. Чун як бор аз даст равад, дигар бар нагардад. Афра Бенн.

барои муҳаббат монанди он аст ки бод барои оташ. Боди суст оташро хомӯш мекунад, вале боди пуршиддат онро ба аланд дил медиҳад. 23.

Ошиқ он касест, ки машуқаашро бо тамоми хулқу атвори неку бадаш дӯст дорад, на он ки танҳо барои кирдорҳои хубаш. Геббелс.

барои мо ҷудо шудан аз чизе, ки солҳо онро бо ҳирси бепоён дӯст дошта будем, бисёр душвор аст. Катул

мис ба чашми муҳаббат тилло, камбағалӣ ба давлатӣ ва як зарраи оташ ҷавҳар менамояд. Сервантес.

сиймои одами дӯст дошта ҳеҷ гоҳ кӯҳна намешавад. Ҳар як лаҳза соати тавлиди он мебошад. Гёте.

Муҳаббат чунин риштаи муқаддасест, ки на танҳо одамро ба одам, балки онро ба ҳамаи он чӣ, ки дар одам вуҷуд дорад, алоқаманд месозад. Шеллии

қувваи муҳаббат, ин сарчашмаи ҳама гуна накӯкорӣ, покизагӣ ва хизмати бетаманно дар олам мебошад. Сталь.

Муҳаббати ҳақиқӣ одамро пок, одамгарии вайро баланд ва шахсияти ӯро тамоман дигаргун месозад. Чернышевский.

Муҳаббат эҳсосоти аз ҳама бузургтаринест, ки муъҷиза. Одами нав ва арзандатарин хусусиятҳои одамгариро дар инсоният меофарад. Макаренко.

Дӯстдори он нест ки ба якдигар нигоҳ кунӣ, балки дӯстдори он аст ки ҳарду якҷоя ба як тараф нигоҳ кунӣ. Сент-Экзюпери.

0: Рашк ҳама вақт бо ҳамроҳии муҳаббат тавлид мешавад, вале на ҳама вақт бо ҳамроҳии ӯ мемурад. Ларош Фуко.
1: Рашк нуқсони фикри маҳдуд аст. Боварӣ эҳсонкории одами мутараққист. Бинтан.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Фатоҳ Одина.

Бурда 23 июли соли 1938 дар ноҳияи Темурмалик ба дунё омадааст. Мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои хонандагони болаёқат ва соли 62-юм шӯъбаи композитории консерваторияи давлатии Москва ба номи Чайковский, баъдан синфи профессор Александровро хатм кардааст. Аввалин асарҳо ва пейсачаҳои барои фортепиано, сурудҳои бачагона, асарҳои бузург, увертюраи ҷавонӣ барои оркестр, кантатаи якқисма ва симфонияҳояшро ҳамон замон эҷод кардааст. Фатоҳ Одина, роҳбари бадеии филармонияи давлатии Тоҷикистон, ҳамчунин мудири кафедраи композиция ва хониши партитураи донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода аз солҳои 92 то соли 2002 мебошад. Профессор ва узви Шӯрои илмии консерваторияи миллӣ буд. Фатоҳ Одина аз аввалин оҳангсозонест, ки ба жанри симфонӣ рӯ оварда, дар рушди он саҳми шоён гузоштааст. Соли 1962 ба узвияти иттифоқи композиторони СССР қабул гардида, соли 1966 аспирантураи институти давлатии мусиқии педагогӣ Гнесинхоро хатм намудааст. Дар он ҷо таҳти роҳбарии Пейко операи Парастуро аз рӯи достони Жола Баде навишт, ки соли 1970 дар театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддинайнӣ ба саҳна гузошта шуд. Фатоҳ Одина достонҳои симфонии Ленин дар Помир, Ҳисори ман бо сарчашмаҳои сурудаҳои халқии тоҷикӣ алоқамандии зич доштаро дар барномаҳои консертӣ бо муваффақият иҷро мекард. Мусиқии Фатоҳ Одина дар маъруфияти филмҳои киностудияи Тоҷикфилм таҳти номи Хиёнат, Фошкунӣ, Вохӯрӣ дар дараи марг, Майдони парвоз ва намоишҳои театрҳо нақши муҳим дорад. Соли 1983 барои достони вокалии симфонии Падарамро набаред бар Шери Шанбезода бо медали ба номи Александров қадрдонӣ шудааст. Асарҳои вокали симфонӣ Чор Зарб, Мандоғ, вокали рақсӣ Азизам Омад, Суруди Кӯҳсор, Гулғунчаи Баҳор, Хуш набошад бо истифодаи эҷодкоронаи оҳангҳои мусиқии фолклорӣ таълиф шуданд. Фалак барои дутор ва оркестри симфонӣ дар такмили вай яке аз асарҳои машҳуртарини мусиқии тоҷик гардиданд. Фатоҳ Одина дар эҷоди суруду романс ҳам дасти қавӣ дошт. Ситора, Дарьё, Шодиёна, ки дар кишвар ҳама медонанд ва дӯст медоранд, аз ҷумлаи ин нави асарҳоянд. Беш аз 150 суруд эҷод кардааст, ки дар иҷрои сарояндагони машҳур ба мисли Аҳмад Зоҳир, Нигина Рауфова, Мастона Эргашова, Нуқра Раҳматова, Майсара Дилдорова, Маҳбуба Боҳирова, Зоҳир Ҳувайдо, Сурайё Қосимова, Тоҷиддин Муҳиддинов пайваста садо медиҳанд. Ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон дар соли 1988, ҳамчунин Фатоҳ Одина, дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ, дар соли 1998 барои силсилаи асарҳо Тоҷикистони ман, Аҳурамаздо, Қасам, Селоби муҳаббат мебошад. Номбурда 3 январи соли 2010 оламро падруд гуфт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: кабинети Муродов. Вай паси сархорон андешаи ким чиро бурад. Пиёлаи чояш хунукшударо дам кашида, мушташро гиреҳ карда касеро таҳдид мекунад. Ин дам ба тақ-тақ раиси иттифоқи касаба Сафаров медарояд.
1: На, бё. Ин қадар дер карди. Худи ки аз чо об мекашонда боши.
2: Мурадич, мебахшед, масъалаи лекция охир.
1: Дар воқеъ ин бего лекция таъин шудаги а? Оҳо, ҳай, ним соати дигар мондааст ку. Хуш. Чихел? Зал тайёр ми?
2: Зал тайёр ку, лекин...
1: Чи лекин, а? Ғулун хойи накун, охи, гамзан.
2: Мурам ки ғулун надорам. Ман гуфтани ки 100% иштироки мардума таъмин кардан амри маҳол.
1: Тоба, 100% шарт нере, а? 60% ҷамъ шавад кифоя. Лекция гӯш кардаги аш ба гӯш накардаги аш нақл мекунад. Ҳамина намедонӣ мекалла.
2: Ина медонаму, лекин...
1: Боз чи лекин?
2: Метарсам ки ғайр аз ману шумою дигар коркунони аппарат касе иштирок намекунад. Вай, лекцияи пешра дар ёдатон аст?
1: Кадом аш?
2: Охири охирон ҳар дуямон мондем ку.
1: Пас, вай, Сафаров чи бояд кард?
2: Намедонам. Фикр кардан лозим, хуҷин. Истед. Як фикр ба калам зад.
1: Хуш. Кани тестар, камсан тестар.
2: Ҳозир мана инҷо ба воситаи радиоузел эълон мекунем ки баъди лекция филми нави ҳиндӣ... Вай, номаш чи буд? Чи, вай? Муҳаббат дар Кашмир. Ана, дина дар кинотеатри ҷом нишон дода будан ку? Энди номаш вай, қасам ба аҳд.
1: Қасам ва
2: аҳд. Фарқаши, намоиш дода мешавад, тамошо бепул. Ба назарам инро шунида, одами аз кӯча мегузаштагиам ба зали мо метозад.
1: Кани вай?
2: Чи?
1: Олаги гуфта гиад, яне филми ҳиндуги ҷиккини нанна, ману худам ҳам надидаги?
2: Нест?
1: Нест? Барои чи нест?
2: Нест, ин барои мардума фиреб кардан.
1: О, чизи набудагия чаро ба забон мегири? Одама аҳмақ кардани а ту? Боз, ман ҳоло қариб буд ки ба хона телефон карда янгаю бачаҳоя ҷирзанам.
2: Расо сода будаи дахуҷаин, о ин барои маскировка.
1: Намешавад, Сафаров. Мардум фреб кардан ин лозим не. Ин хуб не, Рафик Сафаров. Вай, фреб буданашро фаҳмида, ихлосашон аз мо мегардад. Дафъаи дигар бо калтак ҳам пеш карда биёрӣ, намеоянд. Ба лекция намеоянд.
2: Зарур бошад, раво бошад гуфтан. Мурод веча.
1: Гум куни хеле мақолата. Ягон ҳилаи дигара кофта ёб.
2: Фикр мекунам.
1: Фикр кун.
2: Шуд.
1: Чи?
2: Ёфтам. Мурадович.
1: Хуш.
2: Эълон мекунем ки, баъди лекция дар саҳни идора, савдои молҳои камёб ташкил карда мешавад.
1: Ин умуман бад не, лекин чизи набудагия мебуд, бад намешуд ку я, лекин имрӯз как раз рӯзи маош.
2: Молҳои касмаёб аз куҷо хуҷин? Ин хели молҳо аз дари баъзаи савдо берун нашуда, дар дарун обу лой мешавад.
1: Я, набошад, номаъқул карда ин гапа эълон мекунӣ? Меморӣ дар ҳамин курси боз як ду се соли дигар шинам ё не?
2: Не, хуҷин ҷоно, ин тавр нагӯед. Аз даҳонатон шамол барад. Ман гуфтам ку, ин ҳама найрангбозӣ барои ба лекция ҷалб кардани мардум.
1: Нагуфтам ки гапата фикр карда гапзан, Сафарович.
2: Ман ҳамеша аввал фикр мекунам.
1: Мо не, ҳамин фикрҳои бемаънията, инаш ҳам нашуд. Бё, бо ҳам як фикр кунем, а?
3: Фикр кунем,
1: кани. Майна об кун.
2: Шуд.
1: Гапа гӯш кун. Биё эълон мекунем ки касе ба лекция дар вақти таъин шуда наояд, аз мукофот пулӣ маҳрум карда шавад. چطو؟ مقول؟
2: قندتو نزنید آلی جناب کجین آلی جناب
1: خایل نشده رزت بین این کله نه این کله نه اوکا کله جان میفهمی؟ کنی سفر سفرش میکروفون دست گیر
2: کنی
1: هم تو با آوازی بلند اعلان کن همه سخنانی ما رو شنود
2: دقت دقت
0: سفر میکروفون رو به دست گرفته دو سه بار گلو افشانده اکنون بگفت هر کردنی می شود که در کشاده شده مردی پرتفیلدار می دراید با مرادوف سمیمانه واخوری می کند بعد به سفر دست می دهد
3: سلام علیکم تشکر با شما تشکر از صمیم دل تشکر خیلی ناز کردید خیلی ناز کردید
2: چرا؟
3: یا اشتراک مردم را ده شما تصور می کنید که در زالتان یگان جای خالی نبود همه با دقت گوش کرده سوال های بسیاری دادن
1: خوش
3: راست دیگه کیفیتی که از اینجا گرفتم برای یک ماه کفایه شما را پرسم گفتن که بکاری مهم بند هست
1: همین خیل گفتم
3: همین خیل گفتن
1: ما بند بودیم
2: میباشید ممکن باشد از شما یک چیز را پرسم
3: بیمالال پرسیدن گیرید من امروز چنان خورسن که تا پگام پرسید هم با سوال هایتون جواب دادم
2: نه من سوالی بسیار ندارم فقط به من گویید که شما کی و چی کاره؟
3: من؟
2: بله شما
3: من کریموف لکتر
2: ها؟
3: بله

0: Шумо ҳикояҳои хурдаги ҳаҷвиро шунидед.
1: Фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. Радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

Сарҳади Шугномро аниқ муайян кардан мушкил аст, зеро деҳаҳои Шугном ба деҳаҳои Рӯшона ва Хономезиш ёфта, дар ҳам бар ҳаманд. Ҳатто худи сокинон дар ин бора маълумоти аниқ дода наметавонанд. Тахминан гуфтан мумкин аст, ки сарҳади Шугномро дар шимол Қаторкӯҳи Рӯшон, дар шарқ Қаторкӯҳи Лилия, ки аз кӯли Яшилкӯл ва ағбаи кӯҳҳои Тезаку Мос мегузарад, дар ҷануб Қаторкӯҳи Обтақсимкунии Вахон ва оқибат дар ғарб дарёи Панҷ ҷудо мекунад. Дар ин ҳудуд Шугном шакли доираи дарозрӯяи тухмшаклро мегирад, ки меҳвари Калониён аз ғарб ба шарқ ва меҳвари Хурдиён аз шимол ба ҷануб аст. Қисмати рости буриши он ҷои тақсимоти дарёҳои Ғун ва Шоҳдара, ағбаи Қоқбой ва тарафи чапи буриши он резишгоҳи ин ду дарё аст. Меҳвари Калон ба дарозии 100 чақрим, меҳвари Хурд ба дарозии 90 чақрим тӯл кашиданд. Масоҳати умумии Шугном ба 8000 чақрим мураббаъ ё ба 160 мили мураббаи ҷуғрофӣ баробар аст. Шугномро қаторкӯҳҳои зиёди ҳота карданд. Дар маркази он Қаторкӯҳи Шугном, дар шимол пасхамии кӯҳҳои Рӯшон, дар ҷануб нишебиҳои Қаторкӯҳи Вахон. Ҳама ин Қаторкӯҳҳо манзараи бо ҳашамате доранд. Пуштакӯҳҳои бузурги аз ҳар ҷониб бо дараҳои чуқуру танг бурида шуда, ки дар онҳо дарёчаҳои сертуғён ҷориянд ва дар маркази онҳо кӯҳҳои сарбафалак кашидаи бо барфҳои абадӣ пӯшонда шуда ба шакли манора ва қуллаҳо намударанд. махсусан бо масоҳати бузург ва зебоии мафтункунандаашон ду қуллаи Қаторкӯҳи Вахон ҷозибаноканд. ҳангоми тулӯъ ва ғуруби хуршид манзараи марғуби кӯҳҳо боз ҳам шигифтовар аст, чунки кӯҳсор бо либосҳои барфини худ медурахшад ва чашмро бо зебогии худ хира месозад. дар ҳамин ҳолат онҳо аз зур ба назар аҷибу афсонавӣ мерасанд. номи ҳамаи онҳо умумӣ аст: лоҷувард, яъне яхи лоҷувардӣ. баландии яке аз онҳо 23 000 ва дигаре 20 000 фут аст.

Шугнон бо ду дарёи калони кӯҳӣ, Ғунду Шоҳдара ва дарёчаҳои бисёри обиёӣ мешавад. Дарозии Ғунд аз ағбаи Қоқбой, шохоби Тоғузболоқ то ҳамроҳшавиаш бо дигар шохобҳое, ки аз Яшилкӯл ҷорӣ мегарданд, 43 чакрим, аз ин ҷо то резишгоҳи Шоҳдара 105 чакрим ва то резишгоҳаш ба дарёи Панҷ боз 7 чакрим, ҳамагӣ 155 чакрим аст. Дарозии Шоҳдара аз ағбаи Қақбой то ҳамроҳшавиаш ба дарёи Мос 15 чакрим, аз ин ҷо то ҳамроҳшавиаш бо Ғун 130 чакрим, ҳамагӣ 145 чакрим аст. Дурии аз Самазиё дар байни ин дарёҳо аз шимол ба ҷануб 60 чакрим мебошад. Шохобҳои Ғун аз тарафи рост 20 то, аз тарафи чап 24 то. Аз Шоҳдара аз рост 14 то ва аз чап 20 то. Соҳилҳои ҳар ду дарё рост баромада ва ҷарӣ доранд. Суръати ҷараён баси калон аст. Баландии оби дарёҳо аз зимистону тобистон инчунин аз дараҷаи обшавии барф дар шаброз вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ чуқурии обҳо тағйирёбанда аст, вале на камтар аз як сарҷин. Сарҷин ин сажени руси аст, ки як сажен ба се оршин баробар аст. аз Шоҳдара танҳо дар боло биён ва аз Ғун дар миёнҷояш, ки дар ин ҷойҳо дарёҳо ба чанд шохоб тақсим мешаванд, гузаштан мумкин аст. Мардуми маҳаллӣ аз ин дарёҳо бо саноч мегузаранд. барои одаме, ки одат накардааст, ин хеле воҳиманок менамояд. маззаи оби ҳар ду дарё бо вуҷуди хеле лойолудӣ, ки аз бархурди дарёҳо бо соҳилҳо ба амал меоянд, хеле хуштаъму лазиз аст. ҳар қадар ки дарё ба сӯи поён ҷараён мегирад, обаш ҳамон андоза тира ва лойолудтар мегардад. ҳамин тавр Ғун дар назди деҳаи Сардвин равшан ва софу тоза аст, вале дар резишгоҳаш ба дарёи Панҷ тамоман лойолуд ва тира боқӣ мемонад.

Дар шохобҳои болои ғун ва шодара моҳӣ хеле зиёд аст. Дар шуғлонду кули калон ва чанд кули майда вуҷуд дорад. Кули турумтой 15 чакри мураба масоат дорад. Вай аз чашмасорони соҳилҳо ва чашмаҳои зериобӣ ибтидо мегирад. Оби он барои нӯшидан мувофиқ аст. Соҳилҳояш бо алафҳои пуртароват пӯшонида шудааст. Ба ин кул дарёчаи оқҷилга мерезад ва ҳамзамон оби кули турумтой тавассути дарёчаи оқсой ба туқузбулоғ, ки ба дарёи ғун мерезад, ҷорӣ мегардад. Кули дигари калон Дурумкул аст. Масоҳати сатҳи болои он 2 чакрими мураба буда, соҳили шимоли он шебдор аст ва ҷанубаш баланд. Соҳилҳои шарқӣ ва ғарбӣ дорои тарсангҳо ва ҷариҳои бегулу гиёҳи розфаромада аст. Обаш нӯшиданбоб аст. Ба кули Дурум дарёчаи ҳамномаш мерезад. Вақти аз кул баромадан дарёча номи Синҷро мегирад ва дар наздикии деҳаи ҳамноми худ яъне Синҷ ба дарёи Шоҳдара якҷоя мешавад. Дар ҳар ду кул моҳӣ мавҷуд аст. Шуғлон ва Рӯшон аз сокинони ҳамвориҳо номи Зуҷон ё кишвари Дуҷонро гирифтанд. Ин маънои онро дорад, ки ҳар кас ба ин сарзамини бахтовар қадам мегузорад, ҳар кас, ки аз ҳавои беғубори он нафас мегирад ва аз обҳои ширини лазизи он менӯшад, боварӣ дошта бошад, ки 2 аср зиндагӣ мекунад. Вале шумораи хеле ками одамон аз ин иқлими муътадилу хуб истифода бурда метавонанд. Дар инҷо 512 ҳавлӣ, 2885 мард ва 2563 зан зиндагӣ доранд. Ғуломфурӯшӣ дар Вахон боиси камнуфусии аҳолӣ гардидааст. То наздикҳо бо вуҷуди расман дар Кобул эълон гардидани манъи ғуломфурӯшӣ, дар ҳама марзи Афғонистон, ки соҳилҳои панҷ низ ба наздикӣ ба ҳудуди он дохил гардида буданд, одамон чун мол хариду фурӯш карда мешуданд, аз ҷумла дар сарзамини Дуҷон низ. Соли 1869 ҳокими инҷо табаҳои худро ба фурӯш мебаровард, то ки тавозуни молиявии мулкашро нигоҳ дорад. Дар ҳамон ҷойҳо мард ё занҳоро аз 10 то 15 барзагов ё аз 5 то 8 гови қутос нарх мемонданд.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: ганҷи бостон.
2: мақбараи нақибхон, Туғрал. мақбараи нақибхон Туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон Туғралии аҳрорӣ маҳсуб мешавад. ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ҷойгир аст. мақбараи нақибхон Туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. ногуфта намонад ки нақибхон Туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон Туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон Туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
3: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор.
4: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем.
5: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон.
6: назар андохтанд ва диданд ки ҷавони бар тиғаи кӯҳ истодааст.
7: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ бар рӯи олам медамад.
3: ин ҳама дар радиои фарҳанг.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: шуд мураббо савти ною чанги истиқлол, лаззати ишқ аст дар оҳанги истиқлол. реги истиқлол тобад беҳтар аз марҷон, баркаши кӯҳ аст дар посанги истиқлол. маъдани ин мулк бошад ҷавҳари дониш, фари яздонист дар фарҳанги истиқлол. рангбасти зиндагиро рангрезӣ нест, пурҷило бошад ҳамеша ранги истиқлол. мур гардиданд морони замони ҷанг, роҳи ҷонбозист ҳар фарсанги истиқлол. рӯ ба сӯи офтоби фазл бинмуданд саркашу саллашкару сарҳанги истиқлол. кӯ касе каз бениёзӣ кард истиғно, нест дар олам касе дилтанги истиқлол. дар таҷаллоянд рӯи саҳнаи айём, лоларухсорони шӯху шанги истиқлол. лаззати нуқли ҷалоли сулҳро доранд, хушаҳои пухтаи ованги истиқлол. эй мусаввир, ин саодатро ба лав ҳор, манзари ҳусн аст дар аржанги истиқлол. мӯйсафедеро бидидам, шукри ҳақ мегуфт дар рӯху пешонааш ожанги истиқлол. кей худо шукронаи ин боргоҳи сабз, мазҳари ангуштару авранги истиқлол. бар ҳисори сабзи дилҳо роҳ пайдо шуд, гашт паҳно кӯчароҳи танги истиқлол.

0: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM.
1: 60 ثانیه.
2: дар нимсолҳои аввали соли равон 405 ҳолати ҷинояти аз ҷониби ноболиғон ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 63 ҳолат зиёд мебошад. дар ин